Kitara, Taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista. Ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin. Ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.

0: Hyvät ystävät, se on tsatsatsaa, se on töttörö, se on maanantai, se on Jennin syntymäpäivä maanantai 25. toukokuuta. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja paljon onnea Jenni.
1: Kiitos ja hyvää huomenta. Täällä on tämmönen, sanotaanko, että vähän silleen muuton marinoima.
0: Muuton marinoima broileri.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Aamubroileri, joka käy niin ylikierroksella, että viime yönä heräsin siis 12 yöllä, keskellä yötä, enkä saanut sen jälkeen unta.
0: Eli olet nukkunut sitä ennen ehkä
1: kolme tuntia. Joo, suurin piirtein. Jos vähän niin kuin sanoista tulee takeltelua tai muuten epäymmärrystä aivoissa, niin tiedät mistä se johtuu.
0: Joo, no silleen samoilla tuntimäärillä mä en saanut unta.
1: Niin just.
0: Nukahin ehkä 1:30 ja sitten heräsin 4:30, että cha-cha-cha everybody, tästä se lähtee.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen, Aleksandrova.

0: ei.
1: Laura Voutilainen ja miksei soi aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova Showssa. Me katsottiin tässä nyt just Jennin kanssa tämmöistä live-musavideo.
2: Ja.
1: Koska yksi meidän talon siistiöistä ajaa tuollaisella niin kuin päältä ajattavalla lattianpesukoneella, joka näyttää vähän niin kuin päältä ajettavalta ruohonleikkurilta tai jäädytyskoneelta,
2: joo.
1: Niin hän ajelee tässä näitä Sanomatalon käytäviä pitkin.
2: Joo, kaunis nuori nais oletettu.
1: Kyllä.
2: Hymyn karrettakaan ei ole kasvoilla, mutta kenelläpä olisi, kun kello on 6:10 ja kyllä. Sä putsaat lattioita tähän aikaan.
1: Tää teet mitä tahansa, kun oot hereillä vaan. Mm. Mutta kun toi Laura Voutilaisen miksi ei soi, niin siinä tuli niinku musavideo, kun hän niinku ton biisin tahtii. Hyvää huomenta. 25. päivä toukokuuta on tänään.
2: Hyvää huomenta. Tänään nimipäivänsä viettää Urpo. Paljon onnea kaikki Urpot. Ja tänään vietetään myös teemapäivää ja se on pyyhepäivä.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Tämä on skifikirjailija Douglas Adamsin, joka on siis kirjoittanut Linnunradan käsikirja liftareille kirjoja, niin muistopäivä, jolloin fanit kantavat mukanaan pyyhettä.
1: Eli tämä varmaan jotenkin liittyy siihen kirjaan. Mä en ole tätäkään klassikkoa koskaan lukenut, kun mulle ei niinku toi skifi osu ollenkaan.
2: Joo, ja toiset on taas aivan kyllä. Jotenkin niinku sukeltanut siihen.
1: Kun mä rupesin miettimään pyyhepäivät, onko tänään niinku tämmöinen rantapyyhepäivä vai kylpypyyhepäivä
2: arva,
1: vai?
2: Mikä pyyhepäivä oli mulle heti aamusta, kun heräsi.
1: No.
2: Se, että joku lapsista oli jättänyt märän pyyhkeen keskellä lattiaa eilen saunan jälkeen.
1: Ihana.
2: Niin siinä nosti se, että mä mietin, että tätäkö tämä jumalata nyt on.
1: Niin se on.
2: Tätäkö tämä on.
1: Sulla on nyt ei yksi poika, vaan 3,5.
2: Se on just näin. Hei vitsi, mulla tuli yhtäkkiä mieleen asia, jonka haluaisin kertoa kohta.
1: Kuunnellaan Alphaville väliin. Forever Young tässä. Tämä sopii, tämä on myös omistettu Jennille tänään, kun Jennillä on synttäri.
2: Joo, ja tämä liittyy itse asiassa synttäreihin ja ruusuihin.
1: Okei, jatketaan tästä kohtaa.

0: Jatketaan, Jenni, pakko sanoa vielä noista pyyhkeistä pari asiaa. Joo. Puhutaan niistä ruusuistakin vielä, mutta siis on maailman vaikeinta löytää hyviä kylpypyyhkeitä.
1: Niin on.
0: Maailman, semmosia, jotka kuivuis nopeasti, imis hyvin ja näyttäis hyvältä.
1: Mistä sä puhut?
0: Meidän se jatkaa vielä näitä, että tilasin netistä jouluna 4 semmoista, eikä se toiminut.
1: Ei mennyt yhtään hyvin.
0: Ei mennyt ollenkaan. Näyttää vaan hyvältä ja siinä se on. Ei mitään muuta.
1: Mutta se on, jos palataan näihin pyyhkeisiin, niin toi on niin totta. Ja toinen on ärsyttävintä se, että kun se koukku katkee.
0: Tai niinku se toinen, remmi, niin, jolla se, tai se...
1: Mikä se on? Se remmi.
0: Remmi tai se rimpula, millä se roikkuu siitä naulasta.
1: Joo. Niin sittenhän niitä myydään sellaisia niinku nipsuttimia, millä sä voit laittaa sen sitten roikkumaan sen pyyhkeen. En ole löytänyt niitä. Meillä on kaikki pyyhkeet rikki sen rinkulan kohdalta.
0: Mua myös ärsyttää meidän äiti, joka laittaa, tai siis mä oon vaan kateellinen, kun hän on niin järkevä, niin hän laittaa aina uusinkin pyyhkeisiin suoraan sen knipsun, niinpä, ettei koskaan mene se pikkuremmi rikki.
1: Äidit.
0: Hänellä ei ole yhtään remmiä rikki pyyhkeä. Hän on kaikki täydellisen siistiä, ehjiä ja hyvin imeviä pyyhkeitä. Mä oon yrittänyt niin kuin sitä, meillä on ehkä 2 semmoista knipsua, jotka on koko ajan myöskin hukassa, niin sitten mä välillä niin kuin noihin vessan käsipyyhkeisiin, niin mä yritän virittää sen, että mä otan 2 hiuspinniä, niitä mitä pannaan nutturoihin, niitä semmoisia, ja laitan ne niin kuin ristiin, että se pitäisi sitä pyyhkeen remmiä paikallaan, jotta se pyyhe pysyisi siinä naulassa paikallaan. Ja sitten kun ensimmäinen menee vessaan, niin ne niin kuin sinkoilee irti siitä pyyhkeestä. Miksi täällä lentelee pinnit?
1: Niin, mutta ajattelepa kuinka paljon niin kuin nytkin, niin se, kuinka paljon ihmiselämään vaikuttaa hyvä pyyhe.
0: Joo.
1: Ja niin kuin, kuinka paljon säkin oot käyttänyt aikaa ja aivoja. Nimenomaan. Sitä kapasiteettia, mikä on rajallinen muutenkin.
0: Todellakin.
1: Niin, miettien. Niin.
0: Ja sen sijaan, että olisin vaikka ommellut ne pyyhkeiden remmit kiinni, niin ei, niin mä vaan virittelen niitä pinnejä.
1: Joo, se tuntuu nimittäin siis ajan hukalta ommella niitäkin. On käsittämätöntä. Saanko sanoa sen ruusuhomman nyt? Katsopa, kun eilen, mulla siis tänään tosiaan syntymäpäivät, ja eilen poika sitten tuli treeneistä ja toi mulle kimpun punaisia ruusuja.
0: Ihana.
1: Ja hän sanoi, että muistathan, että miksi tässä on toi pariton määrä.
0: No.
1: Sitten mä ajattelin, ai niin joo, tää oli joku bulgaarialainen juttu. Ja Itä-Euroopassa, käsittääkseni muuallakin kuin vain Bulgaariassa, niin koskaan sä et saa antaa parillista määrää kukkia ihmiselle, vaan aina pariton. Ja se johtuu siitä, että pariton määrä symboloi elämää, onnea ja iloa, ja sitten taas parillinen määrä, niin se annetaan vaan hautajaisissa.
0: Oikeesti?
1: Joo, eli sitä voi pitää niinku suurena loukkauksena siellä, jos annetaan parillinen määrä.
0: Onpa mielenkiintoista.
1: Joo, niin joo, ja hän sanoikin sitten, että täytyy muistaa, että kun mä menen balkanilaisen tytön kanssa treffeille, niin se voi olla, että jää treffit siihen, että jos antaa sitten parillisen määrän kukkia.
2: Krista Bars, Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa suplo.fi/aitoiskelma.
3: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan.

0: maan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ai, onks Buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä on Jenni. Oikeastaan, no joo, tämä voisi olla tästä tämmöinen, koko ajan hoidan, kun Jennillä on tänään synttärit.
2: Niin.
1: Jennin synttäri aamun avaus, eli pähkinä purtavaksi tähän päivään. Onni asuu kolmessa paikassa. Siellä, tai siinä, että päästää irti siitä, mitä on ollut. Iloitsee siitä, mitä on, ja luottaa siihen, mitä on tulossa.
2: Mm, onpa hienosti sanottu. Voi että, toi, niin, kyllä tällä hetkellä kyllä pätee omaa elämää aivan konkreettisestikin. Päästin irti vanhasta asunnosta ja oikeastaan vanhasta elämästä kahdestaan poikani kanssa, ja sitten nyt aloitellaan sitä uusperhe-elämää, ja pakkohan se on luottaa siihen, että se toimii.
1: Niin, eikä. Ja varsinkin muutoksen kynnyksellä keskellä ja muutoksessa, niin musta on niin kuin tosi pätevä kolmen jotenkin kohdan sääntö. Ja itse asiassa meidän koko elämähän on koko ajan jonkinlaista muutosta.
2: Niin on. Niin, niin on.
1: Toi on hirveän hyvä ohje, Noora, että se mikä on mennyt, se on mennyt. Nyt on hyvä. Etitään tästä hetkestä ne hyvät puolet ja luotetaan siihen, että se hyvä jatkuu.
2: Jep, ja totahan voi ajatella, niin kuin tavallaan jokainen päivä pitää sisällään noin kaikki kolme.
1: Niin, just niin.
2: Kun sä menet nukkuu, niin päästä irti siitä päivästä.
1: Jep.
2: Sitten luottavaisin mieli seuraava.
1: Niin, ihana.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Unohin sanoa yhden asian.
2: No?
1: Että meillähän bongataan tänään eppu.
2: Niin, bongataan.
1: Mä lupasin tuossa kuulta, että katsotaan mitä tästä aamusta tulee, kun kumpikaan Kinnusesta ja Aleksandrovasta ei ajatuisikaan mä aamussa nukkunut.
2: Ei ole.
1: Ja tästä tuli ensimmäinen pikku kuoppa.
2: Vähän tuli. Joo, vähän, mutta sieltä tässä noustiin, täällä ollaan. Joten eppuja tosiaan pitää bongailla siinä vaiheessa, kun eput soi, niin soita studioon, saat nimet. Tai yhden nimen, jos sulla sellainen on, niin listalle ja myöhemmin sitten tällä viikolla arvotaan listalta onnellinen voittaja, joka pääsee 6.6. jäähyväis keikalle Bolt Areenalle.
1: Joo, se on hieno voitto. Eli kun eput soi, soita studioon 020-343-200, jos sitten keikka kiinnostelee. Tässä on Arttu Viskari ja Suomi, Finland, perkele!
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin, soi Aito Iskelma aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa kello on 6.35 ja kohta soi Popeda ja sen jälkeen palataan perjantaiseen maailman helpoimpaan kisaan.
1: Tänään vietetään kansainvälistä tällaista niin kuin pyyhepäivää ja me tuossa Kinnusen kanssa kovasti puhuttiin, että kuinka paljon ihmiselämässä sä käytät aikaa siihen, että yrität etsiä tarpeeksi hyvin imevän pyyhkeen ja sitten kun se koukku menee rikki, niin kaiken näköisiä virityksiä, että miten sä saat sen nätisti sitten siihen roikkumaan. Mm. No, Mintsi laittoi viestiä. Hyvää huomenta. Pieni niksi pyyhkeiden rinkuloihin. Minulla on pyyhkeissä vanhan ajan verhotangon iso rinkula, jossa verho nipsuu ja pyyhkeet pysyvät hyvin koukussa. Ja siihen rinkulaan voi jopa kirjoittaa nimen ja itse olen vielä kirjoittanut, onko käsipyyhe tai kasvopyyhe.
0: Kätevää!
1: On kyllä kätevää. Tämähän pitää. Mistä mä nyt lähden hakemaan sellaisia rinkuloita?
0: Jostain tuommoisesta peruskaupasta, jotka myy tuommoisia verhoasioita.
1: Eli sulla ei harmaata hajua.
0: Ei.
1: Se on peruskauppa, joka myy semmoisia verhoasioita.
0: Meillä ei myöskään hirveästi verhoja.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa, urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

0: Popeda, mieletön Pate Mustajärvi tietenkin siinä solistina. Kuuma kesä soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja mä toivon, että meillä on tulossa semmoinen sopivan kuuma kesä.
1: Niin, mikä se on sulle semmoinen?
0: Sille kivoja hellepäiviä siellä täällä, mutta ei koko ajan semmoista paahteisen kuumaa. Semmoinen niin tuulen vire, semmoinen pieni ja sitten niinku saa käydä siellä 25-30 välimaastossa, tosi kivaa, että käy, mutta silleen, että ei niinku silleen, että 29-30 ja ilma seisoo 3 viikkoa putkeen ja sitten tulee hirveä ukkonen ja sitten se loppuu. Vai se on niinku tasaisen kivaa.
1: Säiden jumalat, jos kuulette, niin Kinnusella oli pikku toive. Joo. Toivottavasti otitte paperia kynään, koska tuli aika pitkä toive.
0: Oli se silleen, mä rupesin miettimään, että kuka se niistä oli se jumala, oliko se Thor vai se Zeus vai Afrodite oli rakkauden ja...
1: Joo, katsotaan.
0: Googlaa.
1: Suomalaisen mytologian ylijumala, joka hallitsee säätä, on ukko.
0: Niin tietenkin.
1: Kreikkalaisen mytologian säänhaltija on Zeus. Ja skandinaavisen taruston ukkosten jumala on Thor.
0: No niin, eli sinne päin.
1: Sinne mutta päin. Jos joku kolmesta kuulee.
0: Niin ihan kukaan sama teistä kuulekaan joku. Mutta... maailman helpoin kisa. Sitä pelataan taas tunnin päästä ja perjantaina sitä pelasi Kari.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: No se on hyvää huomenta Karille Lappiin tänä aamuna.
3: Hyvää huomenta.
0: Ootko sä kattonut jääkiekko MM-kisoja? Ootko jääkiekko miehiä?

0: Olen minä kattonut.
1: No niin justiis.
0: Ja pelannutkin itse joskus.
1: Oot vai?
0: Joo. Visionassa.
1: Missä?
0: Aikoinaan nelostivarissa aikoinaan puolikin vuotta.
1: No niin justiisa. Olitko ennemmin hyökkäjä vai pakki?
0: Pakki.
1: No niin. Onko sulla lempipelaajaa tuolla Suomen MM-joukkueessa, joka nyt Sveitsissä tahkoo noita kisoja?
0: Kyllähän se Barkovi on.
1: Niin. Barkovi oli saanut joltain sveitsiläiseltä suklaalevyn katsomosta eilen ennen Latvia-peliä ja sitten heittänyt kiekon vaihtarina.
0: No niin, hyvä.
1: Fanille. Joo, tuossa 8 uutisten jälkeen soitetaankin sinne Sveitsiin sitten jääkiekko-toimittajalle ja kysellään vähän tunnelmia. Mutta nyt me kysellään sulta kuule maailman helpoimpia kysymyksiä. Kisa on sulle tuttu, eikö niin? 9 kysymystä. Sukat, kassi ja kaupan lahjakortti 50 arvoinen on mahdollista voittaa. Ai, tuomari Olavi, se on ollut vähän hiljainen tällä viikolla, mutta katsotaan nyt, että onko se herännyt tähän aamuun, että puhalteleeko se pilli.
0: Se saa ollakin lomalla nyt.
1: Sekin keskittyy vähän niin kuin pilliä vieltämään sinne jääkiekkokisojen suuntaan ehkä todennäköisesti. Mutta eikö me lähdetä Kari vaan nyt pelaamaan?
0: Kyllä, lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kumpaa saa auringosta? D vai C-vitamiinia?
0: C-vitamiini. Ei kun B-vitamiini tietenkin minä sanoin. Kysyttiin, katoin ulos, kun aurinko paistaa, niin miettään, että sitähän se täytyy olla.
1: Okei, tämä meni vielä. Nyt Kari.
0: Hyvä.
1: Nyt.
0: Hyvä.
1: Mä työnsin Olavi äsken tuossa, leisi selälleen tuo robotti tuonne.
0: Älä herätä.
1: No niin, yksi laidattiin, mutta nyt tarkkana. No onko Mikael Granlund jääkiekkoilija vai rallikuski?
0: Kyllä se on jääkiekkoilija.
1: Perjantai pulla vai perjantai pizza?
0: Pizza.
1: No niin. Okei. Aito yhkymä sukat tiennuttu. Sitten kassia lähdetään hakemaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka on Ruotsin kuningas?
0: Se on tämä Kaarle Kustaa.
1: Miksi häiriö... Joo, Kaarle Kustaa on ihan okei. Miksi häiriöksi kutsutaan sydämen epätahtista tykyttelyä?
0: Se on rytmihäiriö.
1: Kenen kappale on Hullut päivät? Nyt se Olavi puhalsi pilliin.
0: Onko se tämä K, tämä Kaija K?
1: No oli se Kaija K. No niin, nyt on myös kassi tienattu. Mutta nyt on se tilanne, Kari, että jos seuraavasta 3 menee yksikään väärin, niin sitten menetät tuon kassi. Mutta sukat nyt saat ihan varmasti sitten kuitenkin. Oho. Mutta eikö me nyt kokeilla kuitenkin?
0: Helpota kysymyksiä.
1: Kokeillaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä kieltä seuraava lause on? Ich habe keine Ahnung.
0: Saksaa.
1: Esiintyykö Bess Aito Iskelmä -festivaalilla?
0: Kyllä.
1: Viimeinen kysymys. Nimeä yksi aiempi Suomen presidentti kuin Stubb.
0: Mauno Koivisto.
1: No niin, se vaan Kari sitten kävi, että kaikki palkinnot lähtee sulle.
0: Hyvä. Meidän tyttö soitti eilen Rovaniemeltä ja sehän vei kisaa.
1: Elää saakeli. Nyt tämä meni tällä tavalla, en tiennytkään.
0: Ja poika soitti maanantaina ja sai.
1: Eikä. No niin, nyt teidän perheelle tulee hetkeksi sitten soittokielto.
0: Me ei ole saanut vielä sitä, sille pitää saada kaksi.
1: Ei saakeli. No niin, Karina, onneksi olkoon. Nyt ei muuta kuin sitten hyvää viikonloppua ja muistatte nyt sitten joka paikassa heilutella Aito Iskelman kassia, kun sellainen sieltäkin sitten löytyy.
0: Kyllä, joo, kiitos.
1: Kivat päivät.
0: Ja oikein hyvää viikonloppua teille.
1: Samoin. Moi moi.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Tämmöistä täällä kuule Jenni perjantaina. Meillä on näköjään niinku ollut oikein niinku tietty perhe tulessa viime viikolla maailman helpommassa kisassa.
3: Joo, tämä on kyllä hyvä tietää. Nyt on merkattu tänne listalle, että täällä on tämä perhe saanut jo aika paljon palkintoja.
1: J. Karjalainen ja Telepatia soi tässä.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Juha Tapio ja oi kiitävää. Kyllä se jotenkin tämä, että me ollaan molemmat Kinnunen Aleksandrova showsta nukuttu ehkä 3 tuntia viime yönä, niin näkyy ja kuuluu tässä biisinkin aikana, koska tässä ehtii itkeä tirauttaa vaikka yhden ohi kiitävää kappaleen aikana siitä ilosta ja vähän surustakin, että miten nopeasti elämä menee ja lapset kasvaa.
1: Niin, niinpä. Ja itsekin tänään tuli 1 vuosi mittariin lisää, niin kyllä se vaan menee tosi nopsaa. Tosi nopsaa tämä aika.
0: Ja nytkin kello on jo 7 ja seuraavaksi on 7 uutiset.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään sateet painottuvat maan itäosaan ja pohjoiseen. Etelä- ja länsiosassa maata on sen sijaan päivällä enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Kovia tuulenpuuskia esiintyy jälleen maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

0: minuuttia eli 7, kuuntele Taitoiskelman aamua. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka ja me juhlitaan täällä Jennin syntymäpäivää. Mä järkkäsin Jenni sulle tohon pienen tommosen aamupalan, josta toki pääsen itsekin nauttimaan.
1: Ihana, kiitos. Tää on niinku, tää on parasta, mitä tämä ikäinen nainen elämäänsä voi saada.
0: Valmista ruokaa.
1: Nimenomaan, joo. Ei tarvi mitään tehdä, vaan tässä on kuule... Pistääkö lähetyssäppiä ja aletaan nauttia ruoasta?
0: Joo, no ei ihan kokonaan.
1: Ei vielä,
0: mutta muistuttelisin myöskin sinua sillä kaiuttimen toisella puolella, että kun kuulet epunormaalin soivan, mihin tahansa aikaan päivästä Aitoiskelmällä tällä viikolla, niin soita studioon 020-343-200, koska voit saada nimesi tosi hienojen lippujen arvontalistalle.
1: Me arvotaan aina sulle ja sun kaverille liput. 6.6. Bolt Areenalla on Eppu ja Jäähyväiskonsertti ja sinne olisi sitten lippuja tarjolla. Eli siinä vaiheessa, kun Eput soi, niin soittoo studioon 020-343-200.
0: Voit saada siis nimesi arvontalistalle ja sitten kerran viikossa arvotaan noita lippupaketteja.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Siinähän se tulla tupsahti. Eppu Normaali, Taara ja paperilla aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Täällä puhelinlinjat käy kuumana, mutta vain yksi kerrallaan voi saada nimensä jäähyväiskeikka arvonta listalle. Ja tänä aamuna hän on Hanna ja Jenni täällä. Kuka siellä linjan päässä?
1: No Taina Savosta.
0: Hei! Moi!
2: Taina, tässä kävi kuule sellainen homma, että kaikista soittajista sinä saat nimesi listalle, joista sitten arvotaan yhdelle onnekkaalle ja ystävälle 6.6. Bolt Arenalle Eppujen liput.
0: Onneksi olkoon.
1: Ai että, kiitos paljon, olispa ihana päästä.
0: Joko tiedät, kenet ottaisit mukaan sinne keikalle?
1: No en vielä osaa sanoa kenetkä, ehkä vakituisen keikkakaverin, jonka kanssa konsertteja ollaan kierretty.
0: Tuo on muuten ihana, että elämässä on vakituinen keikkakaveri.
2: No on,
0: arvostan.
2: On. Todellakin. Kyllä. Ei ole itsellä sellaista, koska en käy keikoilla. Se on yksi. Taina, me ollaan juteltu Kinnusen kanssa tuosta pyyhkeistä. Kuinka vaikeaa on ihmisen löytää sellainen hyvin imevä pyyhe ja sitten jos sellaisen löytää, niin sitten se renksula menee siitä rikki. Onko mitään kikka kolmosia sinulla? Miten saat pyyhkeet pysymään hyvässä kunnossa?
1: No eipä oikeastaan, että se todellakin on vaikea, että se kaupassa ostaessa niin tarvii jo vähän niin kuin hypistellä, että mikä on semmoinen kuivaava pyyhe.
0: Niin.
1: Ja

0: Tietysti nämä nipsupidikkeet on aika hyvät sitten pitämään, jos renksu katkee.
1: Ja ainahan se katkee.
0: Ommellaan.
2: No niin, se on, sä oot ompelija naisia, kato, kun me ei kumpikaan arvostan. Jennin kanssa olla, niin sen takia tämä on meille vielä vaikeampaa.
1: Me tehdään kaikennäköisiä muunlaisia virityksiä, mutta ei jakseta ommella.
2: Kyllä.
1: Mut Taina, kiitos oikein paljon soitosta ja pysyhän kuulolla. Tuossa perjantaina sitten arvataan onnellinen, joka pääsee tuota keikalle.
2: Just näin. Hyvä. Hei, kivaa päivän jatkoa.
0: Kiitos ja ihanaa päivää teillekin juontajat.
2: Kiitos paljon.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Moi.
2: Tässä on Hassisen kone ja levottomat jalat ja ihan pian sitten tsekkaillaan myös, mikä on tärkeintä tänään.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suuri osa Ilta-Sanomien verkkokyselyyn vastanneista suomalaisista pitää noin 5-6 000 euron kuukausituloja hyvätuloisuuden rajana. Tosin monet vastaajat korostavat, että riippuu miten iso perhe ja jos vaikka on täysin terve sinkku, niin hyvätuloisuuden raja voi olla 3 400.
2: Niin kuin uutisissakin on kerrottu, niin lauantai-iltana Helsingin Kalasatamassa levisi nopeasti parvekkeelta lähtenyt tulipalo. Se meni katolle yllättävänkin nopeasti ja nyt sitten viranomaiset miettii, että oliko kattorakenteissa esimerkiksi jotain rakennusvikaa tai muuta. Kukaan ei loukkaantunut palossa, mutta nähtävästi palon syynä lienee parvekkeella ollut kaasugrilli.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Sehän ei muuten ole kiellettyä grillata parvekkeella, mutta ehkä se kohta on.
1: Niin. Alkavalla viikolla, eli nyt, sää kylmenee aika rajustikin ja osassa maata voi sataa lunta tai räntää.
2: Ei, me ei kuultu tota.
1: Forecan päivystö- ja meteorologi Joanna Rinne kertoo, että Itä-Lapissa ja Pohjois-Lapissa voi esiintyä märkää lunta. Tässä pitää nyt kärvistellä hetki, sitten loppuviikosta sää jälleen lämpenee.
2: Mm-hmm. Haluaisin vielä kertoa, että tärkeää tänään on myös, että Jenni Aleksandrovalla on tänään syntymäpäivät.
1: No se on juuri.
2: 25.5. ja hän täyttää 29
1: Kyllä.
2: vuotta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää! Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
10: Värisilmä.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: Kun kesä koittaa, sitten

0: silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Men at Work ja Down Under, kello on ihan kohta 7.25. Kuuntelet Aitoa iskelmää. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänään Helsingin Sanomissa on aukeama juttu siitä, kuinka tämmöinen rakennusalan konkari Timo Pursiainen sanoo, että nykyihmisellä on tällaiset remontoimisen perustaidot hukassa.
0: Ihan varmasti on.
1: On ja nostan kyllä oman käteni pystyyn. Sama. Ei ole kyllä minkäänlaisia taitoja. Tuossa just remontoitiin talo ja onneksi oli ammattilaiset sitä remontoimassa. Mutta tässä on parikin semmoista syytä. Toinen on se, että niitä ei ole koskaan opittu. Ja toinen on sitten se, että taloyhtiöt esimerkiksi ovat tiukentaneet hirvittävästi sääntöjä, että mitä ihminen ylipäänsä saa tehdä siellä omassa kämpässään.
0: Äärimmäisen hyvä pointti on toi, että tavallaan kädet sidotaan, eikä uskalleta tietenkään sitten niinku yrittää ja erehtyä esimerkiksi, paitsi jos toki asutaan sitten vaikka omakotitalossa. Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen puolisolleni siitä, että hän opettaa meidän lapsille tommosia perusremontointitaitoja.
1: Mm.
0: Hän nyt viikonloppuna esimerkiksi, he rakensi meidän seiskaluokkalaisen tyttären kanssa meidän vaatekaappi. Mä oon siis varmaan... No me ollaan asuttu tuossa talossa nyt kohta 5 vuotta, niin koko se aika mun mietitty, että pitäisi tuohon toiseen saada semmoiset paremmat kenkähyllyt, että jossain vaiheessa tehdään ne. Ja sitten tytär sai silloin lauantai-aamuna viikonloppuna kauheat kilarit, että hän ei kestä, että nämä kengät on täällä sekasi. Että voitaisiko tehdä isi tälle jotain, että rakennetaanko nyt se kenkähylly. Niin sitten he lähti hakemaan tarvikkeet ja sitten tytär oli se, joka oli se ruvain ja
1: joo,
0: mikä se on se laite, millä se tehdään kädessä. Ja hän käytännössä niin kuin rakensi ohjeella. Se on ihan mahtavaa. Oh. Ei musta tollaiseen.
1: No ei mustakaan. Täällä Hesarin jutussa sanotaan, että ihmiset pyytävät esimerkiksi poraamaan seinään reijän taulukoukkuja varten, asentamaan verhotangon, rasvaamaan lukon tai vaihtamaan ovikellon pariston. Mä sen voin sanoa, että itse oon kyllä ihan ammattilaisen tilannut, kun betoniseinä on halunnut laittaa kiinni jotakin peiliä. Hyväkö sitäkään muistanut, mikä se on, peiliä tai muuta, koska en omista sellaista isoa poraja, niin sitä ei viitti sen takia ostaa, että kun sen yhden naula sinne haluaa.
0: Se on positiivista myös, että nykyään on tosi paljon semmoisia niin kuin työvälinen vuokraus. On sekä firmoja. Sitten mä latasin semmoisen appin vuosi sitten, kun tarvin tekstiilipesuria. Ja on myös semmoinen appi, johon voi yksityishenkilöt laittaa vuokralle vaikka sen oman tekstiilipesurin. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen paikan, niin että mä pystyin sen niin kuin naapurustosta parin kilsan säteeltä hakemaan vuokralle ja näin. Ja se toimi ihan tosi hyvin.
1: Joo, toihan on ihan mahtavaa.
0: Niin.
1: Täytyypä muistaa toi. Ja sitten on tällaisia niin sanottuja, kutsutaanko niitä varamiespalveluksi vai miksi niitä?
0: Talonmiespalvelut, jotain
1: niin,
0: tällaisia.
1: Niin,
0: varamiespalvelu on eri.
1: Se, onko se eri?
0: No, se on eri.
1: Onko? Kerro lisää. Voi olla, että... No joo, niin mut nimenomaan tällaisesta palvelusta tilasin miehen kotiini. Mm. Ja silloin, kun yksin muutin asumaan, niin tämä poikani kanssa hän nyt yksin on asunut. Niin hän pisti sitten naulat seinään.
0: Mutta mä arvostan kyllä ihmisiä, jotka jaksaa opetella noita tommosia perustaitoja. Itse en heihin kuulu, mutta he, jotka sitä tekee, niin se on kyllä hyvä, koska ne on semmoisia arjen handyman ja handywoman taitoja, niin niitä ei tiedä koskaan, milloin niitä tarvitsee.
1: Se on just näin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä Kuuluisi rakastuu aitoiskelman aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta, hyvää uutta viikkoa. Se on maanantai 25. päivä.
1: Äsken tosi Jenni kerroit, miten Hesari kirjoitti, että suomalaisten remontointitaidot alkaa olla hiipumassa. No tämän aamun Iltasanomat kirjoittaa myöskin siitä vähän tähän samaan tematiikkaan liittyen, että vessanpönttöihin ei todellakaan kannata tunkea mitä tahansa. Että jos sinne menee vääriä asioita ja putket menee tukkoon, niin pahimmassa tapauksessa niin kuin vessan tai kylpyhuoneen lattioita joutuu repimään auki, että saadaan ne putket auki ja sieltä sitten niin kuin kamat ulos. Esimerkiksi muoviset WC-raikastimet niin tyypillisesti tippuu sinne ja tukkii sen.
2: Joo, tämä on kuullut kanssa.
1: Ihan älytöntä. Itsestään selvää, kun rupeaa miettimään, mutta niin, en ole niin kuitenkin ajatellut, että niin tietenkin, että nehän niin menee sinne poikittain. Sitten tässä jutussa annetaan siis ihan siis käytännön vinkki. Talouspaperiahan ei myöskään saa sinne laittaa, mutta vessapaperikin kuulemma kannattaisi, että parasta olisi vessanpönttöjen putkistojen kannalta, että testaisi itse, että mikä vessapaperi on kaikkein ohuinta ja käyttäisi kaikkein ohuinta mahdollista WC-paperia, jotta ne putket pysyisivät hyvässä kunnossa.
2: Aijaa. Joo, ja sitten on tämmöinen, minkä itse olen huomannut, että kun tässä näitä pönttövalintoja teki meidänkin kämppään nytten, niin kun on tämä, että sä niin kun vedät sen pöntön, sille on se iso hätäveturi ja pieni hätäveturi, niin kannattaa usein käyttää pelkästään sitä isoa. Siis sen takia, että se menee, ne paperit ja kaikki niin kun kauemmas kuin jää siihen suulle.
1: Jep. Ja tämä vessapaperitesti tehdään niin, että ottaa yhden palan sitä WC-paperia, kastelee sen vedellä ja sitten katsoo, miten se paperi rupeaa käyttäytymään. Että jos se alkaa hajota siitä veden vaikutuksesta nopeasti, niin se kertoo, että se WC-paperi etenee todennäköisesti putkistossakin tosi jouhevasti, koska se hajoaa nopeasti.
2: Aivan, no kuka tekee tätä?
1: No esimerkiksi voi tehdä nyt, kun tämän vinkin on saanut.
2: Ja minä en tiedäkään, mitä mä syntymäpäivänä niin teen, niin tässä on hauskaa ajan vietettä.
1: Eikö? Koko perheelle haet erilaisia vessapapereita. Tulkaa tänne kaikki, kastellaan näitä ja sitten katsotaan, mikä hajoaa. Lastensynttäreillä voisi olla ihan kiva.
2: Niinpä.
1: Suvi Teräsniska soi kohta ja sitten on muuten maailman helpoimman kisavuoro.
2: Aivan, totta. 020-343-200 on studionumero. Siihen kannattaa soittaa NYT nyt.
3: Kitara, taivas ja eppunormaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun eppunormaali soi tällä viikolla aitoiskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020-343-200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmä.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Let's

0: Iisiä.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Suviteräs niska ja hento kuiskaus soi siinä. Siis meillä on täällä nyt joku häikkä puhelimessa, koska meillä oli Liisa Jyväskylästä linjoilla. Ja hän tipahti tuosta pelistä nyt pois. Liisa, jos kuulet tämän, niin soita takaisin 020-343-200, mutta nythän on itse asiassa semmoinen tilanne, että kuka tahansa, jos soittaa nyt heti studioon, niin voi päästä pelaamaan.
1: Kyllä, 020-343-200 on siis studionumero. Jos haluat vaikka, pistetäänkö kangaskassia
0: nyt sitten saman tien? Luvataan, että jos nyt extempore soitat

0: maailman helpoimpaan kisaan niin kuin nyt, niin saat varmasti ton kangaskassi.
1: 020-343-200. Kuka siellä soittelee?
0: Tänään soittaa kuule. Täällä Hanna ja Jenni, kuka soittaa siellä?
2: Outi.
1: Moi Outi.
0: Sä moi Outi.
1: Nappasit tähän meidän extempore. Kato, että meillä on nyt linjat ihan täynnä täällä, mutta sinä pääset kuule kisaamaan maailman helpoita kisaa.
2: No niin, mukavaa.
3: Vastoiskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tästä se kuule lähtee 9 kysymystä. Aitoiskelman kangaskassi on jo tienattu, mutta lähdetään niitä sukkia nyt sitten seuraavaksi hakemaan, eikö vaan?
2: Kyllä, mahtavaa.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
2: Helsingissä.
1: Kummalla Kinnunen Aleksandrova Shown jäsenellä on tänään synttärit?
2: Oota nyt.
1: Jennillä vai Hanna? Aivan oikein. Jennillä. Joo, kiitos, kiitos.
2: Onneksi
1: kiitos.
2: Olkoon Jenni.
1: Kiitos. Onko ragdoll kissa vai koira rotu?
2: Kissa.
0: Hienoa. Sukat on nytten tienattu. Katsotaan, tuleeko toinen kangaskassi.
2: Ei mitään, kokeilla.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on Kohta sataa?
0: Kohta sataa. Tumma komea mies.
2: Ei lähettynyt.
0: Euroviisuissa oli.
2: Kääriä.
0: Eikö tänä vuonna? Ei tuo.
2: Tämä.
0: Just se.
2: Linda ja Pate, Pete Parkkonen.
1: No niin. Siellä oli.
0: oli Pete.
1: Minkä alan gaala on yhdysvaltalainen Oscar-gaala?
2: Televisio, siis elokuva.
1: Siinä oli kaksi kysymystä.
0: Mutta oikein.
1: No niin, otetaan se kolmaskin vielä. Onko ajannäyttäjä kukkalaji vai ei?
2: Ajannäyttäjä.
1: Kyllä.
2: Ei.
0: Ai se on.
1: Se on. Oikeesti. En ollut koskaan kuullut. Ajannäyttäjä hibiskus trionum. Sä olisit varmaan tiennyt, jos mä olisin sanonut sulle, että onko hibiskus trionum. Kukkalaji vai ei, mutta arva mitä, sä voitit silti sukat sekä kangaskassin.
0: Ihan mahtavaa.
2: No kiitos paljon.
0: Hei, ihanaa kun soitit. Mistä päin sä soitat?
2: Joroisista. Savon Pariisista.
0: Ihan sairaan hyvä.
1: Savon Pariisi, pitääpä tulla Savon Pariisissa käymään. Hei, älä tipu vielä linjoilta pois, me otetaan sun yhteystiedot, niin saadaan sulle sukat ja kangaskassi tulemaan.
2: Kiitos paljon.
0: Me laitetaan Kaijakoon seuraavassa elämässä soimaan nyt ja sitten seuraavan kerran huomenna puolikasin jälkeen pelataan maailman helpointa kisaa, mutta tässä mennään.
2: No niin.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja kello viittavalle 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että me mennään pian kohti 8 uutisia ja niiden jälkeen tulossa säätiedot ja Paula Koivuniemen aikuinen nainenkin soi ja tuossa 7 jälkeen hän aamussa soi jo eput ja tällä viikollahan se tarkoittaa sitä, että aina kun eppu normaali johonkin aikaan päivästä soi, niin sitten kannattaa soittaa studioon 020-343-200, koska voi saada nimensä lippuarvontalistalle.
1: Ja biisi voi soida aamunkin aikana useampaan otteeseen, mutta ihan täysin 100-prosenttisella varmuudella se tulee soimaan useampaan otteeseen tänään vielä. Joten muista kuunnella ihan koko päivän ja siinä vaiheessa, kun eput soi, niin sitten sinne tuttuun numeroon 020-343-200 soittoa.
0: Ja semmoinen 200 euron lippupaketti kahdelle hengelle on lähdössä eppujen Helsingin Bolt Arena jäähyväiskonserttiin, joka kuullaan ja nähdään 6. päivä. Kesäkuuta, eli
1: joo.
0: Siis pari viikon päästä.
1: Jep, ihan mahtavaa.
0: Siis 2 viikon päästä on kesäkuu.
1: Niin, älä viitti. Ja mä just tajusin, tiedätkö, tänä aamuna, että koululaisilla alkoi viimeinen kouluviikko.
0: Totta, niillä alkaa loma viikonloppuna.
1: Niin, se on just näin.
0: Mun toisella lapsella loppuu peruskoulu.
1: No niin, nyt sä itket.
0: En mä vielä, mutta ihan sekunnin päästä.
1: Joo, joo, mulla menee poika lukion toiselle. Tää on käsittämätöntä.
0: Aivan järjetöntä.
1: No,
0: mutta itse kun on 28 vielä, sä oot just täyttänyt 29 tänään. Niin. Niin tämä on niin kuin käsittämätöntä, että lapset on niin vanhoja.
1: Niin on. Niin
0: kyllä me on aikaisin aloitettu. Oh. Ei sitä voi tolleenkaan sanoa ja ajatella, että tämä menee ihan vihkoon. Mutta mennään niihin uutisiin, mennään eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi. Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Päivää!
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrilli.

0: Helsingistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään sateet painottuvat maan itään ja pohjoiseen. Etelässä ja länsiosassa maata on enimmäkseen poutaista, mutta voi tulla aika kovia tuulenpuuskia. Itse asiassa myös tuolla Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun suunnalla voi tulla koviakin puuskia.

0: Eilen oli täällä pääkaupunkiseudullakin kova tuuli. Meillä oli lennellyt terassilta, siis tuoli nurmikolle ja sitten sohvalta, sohvatyyny. Ja mä ajattelin, että kuka siellä on käynyt riehumassa, niin lapset tajusivat, että täällä on vaan tuulu ihan kauheasti.
1: Joo, oli tosi tosi kova tuuli ja sitten huomasin monta kertaa tuon terassin sohvan puhdistavani, koska puista lensi niin kovasti niitä kaikkia sellaisia.
0: Mitä, höttöä.
1: Höttöä.
0: Niin kuin biologit sanoo, niin kuin me biologit sanotaan. Puiden höttö lentelee. Kinnunen Aleksandrova täällä, eli joka asian asiantuntija.
1: Ja se
0: joka
1: on juuri alan, näin.
0: Ja Aito Iskelmää kuuntelet, että me ollaan kymppiin saakka täällä sun seurassa ja kello on pari minuuttia, eli 8. Hyvää huomenta.
1: Se, mitä me emme osaa, sitä ei tarvitse osata. Tässä isäni kuuluisat sanat ja tota noin niin, kuuluisat siis Raahessa.
0: Kuuluisat siis meillä.
1: Meillä kotona, siis neljän seinän sisällä. Mä haluan kohta jutella siitä, että löysin itsestäni varsin suorittajakeskeisen ihmisen tuossa viikonloppuna.
0: Nyt vasta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Pallokoivuniemi, aikuinen nainen, neljä ruusua, luotsivenes toi muutaman minuutin päästä ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelma aamussa viettämässä Jennin aikuisen naisen syntymäpäivää.
1: Oi,
0: ihan
1: oi,
0: siksi tultiin töihin, kun sulla on synttärit. Onneksi olkoon.
1: Eikö synttärin sankari saisi jäädä kotiin?
0: Ei. Niin lahja on se, että sä pääsit tänne.
1: On, se on kyllä totta. Tähän ikään piti kasvaa, että tajusi itsestään, että on niin kuin todellinen suorittaja. Ja tähän ei niin kuin... Sähän tajuat omat piirteet vasta sitten, jos sun rinnalla on ihmisiä, joilla ei ole samoja piirteitä.
0: Niinpä.
1: Ja mä huomasin tuossa viikonloppuna, perjantaina siis kannettiin pojan kanssa 70 muuttolaatikkoa, tai siis me ei kannettu vaan
0: muuttomiehet. Katoitko muut
1: kanta? Kyllä, just näin. Ja sitten lähdettiin purkamaan niitä muuttolaatikoita ja mun puoliso sanoi sitten siinä, että otetaan kuitenkin viikonlopun kannalta. Että ei tarvitse kaikkia
0: niin
1: purkaa heti.
0: Et
1: meillä on nyt tässä ihana auringonpaiste ja terassi ja otetaan lasit viiniä ja mennään tuohon terdelle ja näin. Ja mä olin silleen, että joo, aivan joo, todellakin tehdään näin. Sitten mulla on se lasi viiniä käsi ja mä oon terassilla. Ja mä niinku sivusilmällä näen vaan ne vihreät laatikot, jotka siellä tuijottelee mua. En mä voinut. Mä heräsin aamulla aikaisin purkamaan niitä ja purin siihen saakka, kunnes menin nukkumaan. Aina semmoiset pienen tauon otin. Ja mua ärsyttää tää piirre itsessä, koska ikinä sä et saa maailmaa valmiiksi heti, niin miksi sitä pitää yrittää?
0: Niin, mutta toisaalta mä ymmärrän sua ihan hirvittävän hyvin, koska silloin kun sulla on joku tommonen tosi näkyvä ja konkreettinen asia, jossa on ikään kuin se määränpää tiedossa, kuten 70 muuttolaatikkoa, sä tiedät, että niitä on 70, sä näet ne siinä sun silmien edessä ja sä tiedät, että sä rauhoitut, kun ne on saatu tyhjennettyä, niin kyllä mä tossa kohtaa niinku tajuan sen, että tavallaan vauhtia nopeus on niin kuin ihmisen etu. Et kun sä saat niin nopeasti tyhjennettyä, on nopeasti pois mielestä, sit sä voit koko loppuajan olla siellä terdellä.
1: Niin. Se on just näin, mutta kun mä oon vähän kaikessa sitten tää, että niin kuin poikani sanoo aina sitä, että hän on niin kuin viime tingan tyyppi ja mä en edes tunne sitä sanaa, sitä tinkasanaa, että aina pitää kaikki tehdä hyvissä ajoin valmiiksi, koska se ei niin kuin pysty vaan hermosto rauhoittumaan, jos ne ei ole valmiina ne asiat. Ja nytkään yhtään, niin kuin, en yhtään nauttinut viikonlopusta, mutta sain jumalation kuule purettua ne 70 laatikkoa.
0: Ja sit sä voit nauttia seuraavasta viikonlopusta ja sitä seuraavasta viikonlopusta ja sitä seuraavasta.
1: Se on just näin, mutta on sitä tavaraa kyllä ihmisellä aivan hirvittävät
0: aivan määrät. Liikaa.
1: Aivan liikaa. Ja sitten se on just se, kun sä ensimmäiset laatikot purat, sä oot silleen, että voi kun ihanaa järjestykseen nämä kaikki kaapit tulee. Ja sitten yllärinä sieltä löytyy, ai vielä yksi vaatekassi.
0: Ja sitten kun kolme kassia aikaisemmin ne kaapit oli jo täynnä.
1: Yes.
0: Jippi.
1: Just tää.
0: Tässä Erika Wigman ja Chit

0: Neliruusua ja luotsivene soi siinä yö. Kiitos ja kunnia. Se on tulossa ihan muutaman minuutin päästä Aito Iskelmä aamussa ja se on Kinnunen ja Aleksandrova. Täällä hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka tänäänkin. Ja tosiaan eppuja kannattaa bongailla siinä vaiheessa, kun eppu normaali pärähtää soimaan. Niin soittele studioon 020-343-200. Voit saada nimesi listalle, josta sitten arvotaan sinulle ja ystävällesi, mahdollisesti sinulle ja ystävällesi liput tuonne Bolt Areenan jäähyväiskeikalle 6.6.
2: Mattila Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95, never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
10: 02:03:0.
8: Soitan ehkä itsekin.
11: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
12: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
15: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
14: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
15: Houkutella?
14: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
15: Siis grillimaisteria?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
21: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.

0: Yle.fi. Suosittelen.
1: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Vaarallisen voimakkaan tuulen todennäköisyys on 30% aamusta alkaen. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Yö, kiitos ja kunnia. Kello on 8.25. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta ja me ollaan täällä sun seurassa kymppiin asti. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Joka päivä lähetyksen jälkeen supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteeseen tulee kooste siitä lähetyksestä ja yksi viime viikon mielenkiintoisimmista koosteista mielestäni oli se, kun meillä kävi vieraana Veera Bianca, nainen, joka puhuu kehorauhan puolesta.
0: Hän on vastikään julkaissut

0: kirjankin nimeltä Kohti kehorauhaa, ja tässä teemassa oltiin vahvasti.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään Aito iskelmän aamussa vieraana on Veera Bianca, joka on vastikään julkaissut kirjan Kohti kehorauhaa irti diettikulttuurin kahleesta. Veera, mitä tuo kehorauha sulle teemana ja sanana tarkoittaa?
2: Mä rakastan jotenkin sanaa kehorauha. Se on varsinkin suomen kielessä hieno sana, koska se ei käänny kauhean monella kielellä itse suoraan. Mun mielestä kehorauha on niin kuin jokaisen kehon totaali oikeus olla olemassa just sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita pelkkää vaikka ylipainoista ihmistä tai se ei niin kuin rajaa ketään ulos. Ja jotenkin mulle kehorauhassa on myös tärkeää se, että meillä on kaikilla oikeus tehdä meidän keholle ihan mitä tahansa ja se ei vaan niin kuin kuulu kenellekään.
3: Mm, toi on hienosti sanottu. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että sä oot ihan niin kuin kouluajoista lähtien ajatellut, että sä oot iso ja sitten kärsinyt syömisestä suuntaan tai toiseen, dieteistä ja ahmimisesta. Nyt sä oot laihtunut merkittävästi. Millä tavalla sä teit sen?
2: No, sinä on yrittänyt sen 30 vuotta, mutta mä aina ajattelen, että mulla alkoi semmoinen tietynlainen kestävä elämäntapamuutos ehkä jo sieltä niin kuin 6 vuoden takaa, että silloin mä ekan kerran lopetin laihduttamisen noin 6 vuotta sitten ja menin diettien sijaan ravitsemusterapiaan, mutta se on ollut siitä semmoinen ei mikään suoralinjainen tie kohti jotain onnistumista, vaan siellä on ollut monia vaiheita, että ahmintahäiriöstä toipuminen on vaatinut sen laihduttamisen lopettamisen, mikä on ensin myös nostanut painoa ja tuonut semmoisia vaikeita ajatuksia, että apua, että pitäisikö mun sittenkin nyt aloittaa joku dietti ja sit paino on noussut ja laskenut ja noussut ja laskenut, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun on tullut näitä kylläisyyshormoneja vaikuttavia lääkkeitä, lihavuuslääkkeitä, niin mulle niistä on ollut ihan tosi suuri apu. Mutta kun mä sanon suuri apu, niin silti semmoinen niin kuin sopiva apu, että moni ajattelee, että ne vaan vie nälän koko ajan humskilot putoaa, niin omalla kohdalla se ei ole mennyt niin, eikä sen kuulukaan mennä ihan niin yksinkertaisesti.
0: Miten ne laihdutuslääkkeet on sua auttanut? Miten ne on toiminut?
2: Mua on auttanut just silleen, että tuntuu, että on päässyt eroon semmoista vähän niin kuin ruokametelistä tai ruokahälystä, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä ei oikeastaan tiennyt, että edes on, että se mitä ennen ajatteli semmoisena jotenkin itsekurin puutteena, niin tajuskin on, että onkin vaan erilainen nälän ja kylläisyyden säätely, että monella lihavalla ihmisellä se kylläisyyden tunne on tosi puutteellinen ja se ei johdu itsekurista, vaan se johtuu niin kuin meidän biologiasta, meidän aivotoiminnasta ja hormoneista, niin on tajunnut sen, että hetkinen, että mä en koskaan tuntenut kylläisyyttä samalla tavalla kuin joku toinen ihminen. Mm. Ja sit kun on saanut sen kylläisyyden tunteen jossain määrin sen lääkkeen tuella takas, niin on paljon helpompi olla. Että ei ole tarvinnut miettiä laihduttamista tai mitään, että saanko mä syödä, voinko mä syödä, mitä mä syön seuraavaksi. Vaan ruoka on saanut, se on vähän niin kuin saanut semmoisen neutraalimman aseman omassa elämässä. Ja se on jotenkin ennen kaikkea tuonut mielenrauhaa.
3: Niin, no just piti kysyä tätä. Sun keho on muuttunut, mutta onko sun mieli muuttunut tässä prosessin aikana jotenkin?
2: No ei ehkä niin kuin niin sillä lailla radikaalisti muuta kuin just sillä, että tuntuu, että aivoihin on tullut sellainen pieni tyhjä tila, minkä on ennen täyttänyt se loputon ruoan ajattelu. Ja se voi olla just sitä ajattelua, että mitä mä syön seuraavaksi ja voinko mä tänään herkutella. Ja jos mä tänään herkuttelen, mä voin huomenna herkutella ja nyt mun tekee mieli tätä. Ja voinko mä ottaa lisää ja tarvitaan sellainen niin loputon häly, niin on saanut siltä rauhan. Ja mä aina sanonkin, että ihan sama vaikka ei putoisi kiloakaan, niin se rauha, mitä voi olla ihan mahdoton käsittää, jos näiden asioiden kanssa ei ole kamppailu. Että totta kai jokaisella meillä on mielitekoja ja näin, mutta ei me voida kukaan tietää, miltä jonkun toisen nälkä tai kylläisyys tuntuu. Että mun mielestä se on myös hölmöä jotenkin lähteä vertailemaan, että vitsi kun sulla on niin hyvä kuri, kun sä et nyt ottanut tuota donitsia. Kun todennäköisesti sun ei tehnyt sitä samalla tavalla mieli, kun mulle se donitsi on tuossa pöydällä huutanut jo tunnin silleen.
0: Niin, se on niin yksilöllistä.
2: Niin.
1: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Näin Kohti kehorauhaa -kirjan kirjoittanut Veera Bianca. Ja toi haastattelu löytyy 19. toukokuuta sen päivän koosteesta supla.fi/aitoiskelma-osoitteesta.
3: Mun mielestä aivan äärimmäisen ihana haastattelu kuunnella. Kiinnosti laihduttaminen tai kehon kuva tai kehon rauha sitten tippaakaan, mutta ainakin tuossa oppii tajuamaan sen, että me ollaan niin yksilöllisiä kaikkia. Kukaan ei ole herra ja hidalko sanomaan toiselle, mitä hänen omasta kehostaan pitäisi tuntea.
0: Aamen. Tämä on se aamen. Se on jokaisen oma asia. Ainut, kenen kehoa voi kommentoida tai analysoida, eikä välttämättä aina kannata tehdä edes sitä, niin on oma keho. Siksi tähän sopikin loistavasti. Sonja Lumme ja Elääköön elämä! Wow.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi siinä kello on 8.37 ja kohta Phil Collins, Another Day in Paradise. Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen, Aleksandra Vashos.
1: Hyvää huomenta. Minä täytän tänään vuosia ja mua kiinnostaa ihan hirvittävästi se, että kun tämä lineaarinen ikä menee, miten me ollaan päätetty, eli vuosi kerrallaan ja niitä kertyy aina vuosi lisää. Mutta sitten on erikseen tämä biologinen ikä. Eli sun kroppa tavallaan voi olla eri rytminen sen lineaarisen iän kanssa. Voi olla paljon vanhempi tai voi olla paljon nuorempi. Ja tänään lueskelin tuolta internetin ihmeellisestä maailmassa, että on yksi tällainen harrastus, joka hidastaa biologista ikää. Ja kyse ei ole liikunta.
0: Onpa mielenkiintoista.
1: Joo, mennään tähän kohtaan.
0: Tässä meikäläisen aamen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, Aito Iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa 8.49 kello. Ja tänään juhlitaan Jennin syntymäpäivää. Paljon onnea vielä Jenni, ja nyt puhutaankin vähän ikääntymisestä.
1: No kiitos oikein paljon. Tänään löysin Ilta-Sanomista jutun, jossa kerrotaan, että biologinen ikääntyminen voi hidastua tietyllä harrastuksella. Eli ihmisellähän on kaksi ikää. Mä en tiedä, millä sitä tätä kutsutaan tätä, että kun vuosi tulee aina. Onko se jotakin lineaarinen?
0: Niin, vai kronologinen ikä. Niin, en mä tiedä, onko se virallista.
1: Sitten on sun niinku tavallaan kropan ikä.
0: Joo, ja sitten on vielä henkinen ikä.
1: No joo.
0: Se on ihan oma lukunsa.
1: Se on jäänyt jonnekin mulla sen teinivuosille.
0: Saako arvata jotain siitä, että mikä harrastus se voisi olla?
1: Joo, se ei ole siis liikunta. Tai siis okei, liikunta todellakin auttaa niin biologiseen ikään sitä hidastavasti, mutta on olemassa toinenkin, joka auttaa yhtä paljon kuin liikunta.
0: Seksi.
1: Eikö se ole liikuntaa?
0: Niin kuin, no totta joo. Niin. No totta joo. Okei, eli se ei ollut se.
1: Mutta toisaalta siinä seksissä yhdistyy ehkä nämä molemmat, koska niin tämä on taide. Taide. Taide on semmoinen, että kun sä harrastat kerran viikossa taidetta, ja seksihan on taidetta, niin herranjestas, toivottavasti mun poika ei kuuntele, koska se on silleen niin kuin, että äiti, sikseven.
0: Niin, ei se sitä sano tällä
1: ei
0: hetkellä.
1: Ei se siksi naisiin. No niin. Miksi sä menit noin hiljaiseksi?
0: Jumala. No niin, jatka.
1: Niin, eli kerran viikossa, kun sä jotain taideainetta harrastat, olisi sitten maalaaminen, olisi sitten kirjoittaminen. Mä vähän luulen, että myös niinku ristikoiden ratkominenkin menee tähän, koska sun pitää semmoista niinku luovaa ajattelua joo käyttää siinä.
0: Eli luova ajattelu pitää, mutta aivan mahtavaa, koska näinhän se on. Tuohonhan liittyy myöskin esimerkiksi se, että sä pysyt mukana jotenkin silleen, että sä oot kiinnostunut maailmasta myöskin silleen sen muutoksen näkökulmasta. Mä väitän, että myös siihen henkiseen ikään vaikuttaa ihan hirveästi sun uteliaisuuden taso.
1: Joo, ja sitten me kaikki ollaan tavattu ihmisiä, jotka on uteliaita, niin niillä on aivan tietynlainen energia, aura siinä ympärillä. Ja heidät tavatessaan tulee sellainen olo, että niin kun, ihminen ei ole ikänsä, vaan se energiansa.
0: Tämä, ja se pätee. Se pätee. Sä voit tavata 25-vuotiaan tyypin, joka tuntuu siltä, että hän on henkisesti jo elänyt tämän elämän 3 kertaa läpi. Mm. Ja sit sä voit tavata 65-vuotiaan, josta ei niinku ikinä kuuna päivänäkään tulisi mieleen, että ton ihmisen energia on 65-vuotiaan ihmisen energia. Et se on niin yksilöllistä, ja sitten musta mahtavinta siinä on se, että sä voit aina vaikuttaa siihen, esimerkiksi uteliaisuuteen, sähän voit aina vaikuttaa sun asenteeseen, että miten sä suhtaudut.
1: Todellakin. Ja me puhutaan ylipäänsä liikaa mun mielestä siitä, että mitä minkäkin ikäisenä voitaisiin tai pitää tehdä.
0: Tämä.
1: Ja se lähtee jo siitä, että parikymppiselle asetetaan tietyt raamit ja kolmekymppisyyteen mennessä sun pitää tehdä jotain tiettyä ja sitten nelikymppisyyteen mennessä vielä jotain. Ja sitten kun sä oot 50, niin sä et enää voikaan tehdä niitä asioita. Toi on täyttä paskaa.
0: Kyllä.
1: Anteeksi, kun sanon sen näin suoraan.
0: Kyllä.
1: Me voidaan tehdä mitä tahansa, missä iässä tahansa.
0: Kyllä.
1: Paitsi totta kai biologia tulee tässä jossain kohtaa esteeksi, mutta kun puhutaan just siitä uteliaisuudesta, niin mikään ei ole poissuljettua.
0: Joo, se on juurikin näin. Ja sitten myöskin sitten se on välillä hellyttävääkin nähdä semmoisia 20-30-vuotiaita, jotka vielä on siinä vaiheessa, että ne luulee, että no ei, kato, ei, en mä voi enää 35-vuotiaana tollaista, että kun nyt täytyy elää, kun tässä tämä elämä on. Ja sitten itse oot silleen päälle 40-vuotiaana, että hani, ei sulla ole vielä mitään käsitystä, mitä se elämä. Se tulee olemaan paljon siistimpää, kun sä menet tuosta eteenpäin.
1: Joo, just tämä ajatus siitä, että nuorena pitää nähdä ja kokea, niin sit voi rauhoittua.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

0: sinne jää.
1: Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen kello on ihan justiinsa 9 ja sitten on jo 9 uutiset ja säätiedot tiedossa Aitoiskelman aamussa. Kinnunen Aleksandrova shows.
2: Se on just näin ja muistapa, että siinä vaiheessa kun Eppu normaali soi, niin soittele studioon, koska jos pääset läpi, saat nimesi listalle, josta sitten arvotaan Bolt Arena jäähyväis keikalle parikin lippua.
1: Se on parisana euroa arvoinen lippupaketti, joten kannattaa olla hököllä.
2: Ja puhelinnumero on 020-343-200.
1: Nyt ollaan hököllä uutisiin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
3: Vilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
14: Bilteema.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää aina.
19: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormutsin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään sateet painottuvat aivan itään ja pohjoiseen. Etelässä ja länsiosassa maata voi sitten tulla koviakin tuulenpuuskia, mutta sää on poutaista ja aurinkoista. Tällä hetkellä etelässä ollaan 13 lämpöasteessa, Oulun suunnalla on 10 astetta lämmintä ja ihan Pohjois-Lapissa 4 lämpöastetta.
22: Eniten aitoa iskelmää.
1: Kello on 9:04, kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä vajan tunnin verran, eli 10 asti ja sitten 10-2 Krista Bars. Se on maanantai 25. toukokuuta ja tiettekö, että viikon päästä tähän aikaan on jo kesäkuu.
2: Niin ja tämä on sitä. Koululaisten viimeinen kouluviikko starttaili nyt ja taitaa olla vähän semmoista niin kuin lomaa kohti laskettelua nyt. Ainakin omalla pojalla taitaa olla ainoastaan muutama koe näin viimeisellä viikolla. Niin. Ja sitten jos mennään alemmille luokille, niin enää ei kokeita ollenkaan.
1: Ei, peruskoulu, yläkoulunkin siellä on kaikenlaista retkipäivää ja kerätään tietokoneet päivää ja kaikenlaista. Telexin tuulilasin nurkkaan kuunnellaan seuraavaksi ja jutellaanko sitten vähän aikuisesta bilettämisestä. Ja sitten muistatko semmoisen ilmaisun kuin liskojen yö?
2: Siis konkreettisesti tiedän, mitä se tarkoittaa.
1: Joo. Mulla oli pitkästä aikaa ehkä viime yönä liskojen yö, mutta unet, jota näin, niin oli kyllä melko keski-ikäisiä.
2: Okei. Okay.
1: Puhutaan tästä kohta.
23: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Teleksiam tuulilasin nurkkaan. Aito iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa soi siinä kello 9:09.
1: Oikein hyvää huomenta. Liskojen yö. Se on jännä, että täytyy näin tänään syntymäpäiviä viettävänä sanoa, että tässä iässä liskojen yö tulee muistakin tarkoituksista kuin siitä, että on ollut juhlimassa.
0: Mulla oli pitkästä aikaa sen takia liskojen yö, että mä olin juhlimassa lauantaina. Se ei tarkoita, että mä join siis vissiin 4 annosta alkoholia 6 tunnin aikana. Että nyt ei ole kyse siitä, että se olisi aivan järkyttävä krapula alkoholin takia.
1: Arvaa, mistä tietää myös, että on keski-ikäinen.
0: No.
1: Laskee montako on juonut.
0: Todellakin. Ja laskee niinku sen kellotuksen, että jos mä juon nyt 1
1: niin.
0: Ja sitten tunnin päästä toisen, niin sitten niinku 3 tunnin päästä kuitenkin mä oon vielä ihan niinku siis, mä oon siis boring. Miksi sitten edes? Ja sitten silleen, että onhan se rosee kylmää, että se maistuu tämän kalan kanssa hyvältä. Aivan eri motiivi kuin 20 vuotta sitten.
1: Toista se oli, kun vedettiin kossuvissyt ilman vissyä.
0: Joo, ja mä oon osallistunut vodkashottikisaan ja voittanut sen
1: aikoinaan. No niin, niin, se on toivottavasti sun CV:ssä lukee. Näyttelijä, radiojuontaja, toimittaja ja vodkashottikisaan voittaja.
0: Kyllä, todellakin. Mutta se, että kun liskojen yö on vähän semmoinen, että sä näet hulluja unia.
1: Joo.
0: Ja se vähän tärisyttää. Ja
1: kyllä.
0: Mulla se näkyy silleen, että mä en saanut unta, koska mulla ehti mennä sen yhden yön valvomisen takia rytmi ihan siis sekaisin.
1: Niinhän se menee.
0: Siis ajattelin, mä menin 2 jälkeen nukkuun lauantaiyönä.
1: Herra Jumala!
0: Kyllä. Kyllä. Yritin lähteä juhlista pois jo 12 aikaan, mutta sitten kun ei saanut taksia.

0: ja kun oli niin hirveät ruuhkat, niin taksi tuli vasta yhden jälkeen.
1: Okei, no et sä ihan keski-ikäinen vielä ole, koska todellinen keski-ikäinen olisi ennakkotilannut taksin.
0: Totta muuta. Mutta mä halusin elää vaarallisesti ja kyllä, koittaa jaksaa valvoa.
1: Kyllä, jos vaikka tulisi niin sellainen, että lähdetään jatkoille.
0: Ja mä olin ihan lähellä, että mä lähden jatkoille.
1: Oho.
0: Joo, siis aivan lähellä. Se oli aivan siis niin kuin liipasimella, kunnes tuli sitten semmoinen, että ei saakeli. Mun pitää herätä maanantaiaamuna 4.30, nyt lähdetään kotiin. Mutta eihän mä sitten, kun tulin himaan, niin kaikkea piti käydä suihkussa ja kaikenlaista. Niin
1: koska meikit täytyy pestä pois. Tämäkin on eri asia. Joo. Ei pesty aikoinaan meikkiä pois. Oltiin ripsareilla seuraavana päivänä. Samat ripsarit naamalla.
0: Ja sitten se, että koko se rituaali, että mulla iltakasvovesi, iltaseerumi.
1: Hän taputtelee
0: poskinsa. Ja silmätipat, silmän ympärysvoide. Sitten vielä se iltakosteutus ja siis kaikki. Ja hiuksiin vähän öljyä, että ne ei kuivu.
1: Ehdottomasti.
0: Sitten kestää 2 tuntia, että pääsee sitten taas edes nukkuun. Niin. Mutta se liiskojen yö ja se uni.
1: Joo.
0: Mä en nähnyt mitään semmoista niin kuin järkyttävää. Mä näin unta siitä, että mä olin ostamassa pelarkuunioiden istukkaita torilla.
1: Aivan meni kuule ryyppääminen nyt harakoille.
0: Aivan. Siis
1: ei että tullut edes mitään semmoisia unia sellaisia, niin kuin, että mitä posket punottaa
0: just,
1: aamulla,
0: just
1: kun
0: näin,
1: herää.
0: Että ei voi ääneen sanoa. Minä niin ostin pelarkuuneja.
1: Minkä värisiä?
0: Pinkkejä ja kirkkaanpunaisia.
1: No, mutta ne on hyviä.
0: Ne on hyviä, mutta silleen, että onpa tylsäksi käynyt on, nämä liskojen yöt.
1: On joo, kyllä. No, mutta ei se mitään, kato. Seuraavaa vuosipäivää odotellessa, niin sitten pääsee taas liskoille.
0: Siihen menee taas vuosi tai kaksi, että on niin kuin noin pitkään ollut jossain radalla.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Kaunis, kaunis, kaunis versio kappaleesta Pettävällä jäällä, Juha Tapio sinne. Ihan nyt tämä hieno piano.
2: On, tämä niin, jotenkin. Hieno. Jotenkin Juhan ääni hienosti sointuu just tässä, tässä kappaleessa. Tänään sointui ei niin hienosti maailman helpoin kisa, kun me
1: oli vähän teknisiä ongelmia.
2: Joo, Jyväskylästä Liisa soitteli meille ja sitten tippui linjoilta ja hätäpäissä me siinä sanottiin, että no kuka tahansa nyt kun soittelee, niin saa varmasti kangaskassia ja puhelinlinjat lauloi.
1: Kohta palataan aamun kisaan. Roksetteja ensin tulossa.
3: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
4: Aito iskelmä.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi tätä?

0: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kyvistä. 95. Never forget.
0: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
13: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
16: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
17: Aito iskelmä.
18: Annoin

0: Roxette, It Must Have Been Love, kello 9.29 ihan justiinsa. Aito iskelmä aamaa, kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Meillä soi puhelin.
1: Vastataanpa.
0: Vastataanpa, katsotaan.
1: Kuka, katsotaan. Tämä on live-radion parhautta, että siellä joku soittaa ja katsotaan. Kuka siellä täällä, Aito iskelmä, Kinnunen ja Aleksandrova? Olet suorassa lähetyksessä.
2: No Päivihän soittelee, terve.
0: No terve Päivi. Joo, hei, kuule, haluatko huomenna osallistua maailman helpompaan kisaan?
2: monen aikaa se oli.
0: Puoli kasin jälkeen, aika lailla varttia välillä 8.
2: No eiköhän se onnistu.
0: No sitten kuule, nyt tällä soitolla, niin se buukataan sulle sitten huomenna. Me soitellaan sulle puoli kasin jälkeen huomenna aamuna.
1: Mitä muuta kuuluu? Kaikki hyvin?
2: No kaikki hyvin, vähän yllätyksenä tuli mukava yllätys. Mä huomisen jotakin, vähän jännittää.
0: Joo, ala valmistautumaan. Aivot niin kuin nuku hyvin, nesteytä, juo vettä paljon, käy tänään vaikka vähän pienellä kävelylenkillä. Kroppa lämpimäksi, niin aamulla pelataan.
2: Sovitaan näin.
0: Hyvä. Ihan ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa ja kuullaan huomenna.
2: Kiitos paljon ja samoin.
0: Kiitos, yes, moi.
1: Moi moi. Tänään meillä oli sellainen homma maailman helpoimmassa kisassa, että Liisa Jyväskylästä soitteli, mutta tippui linjalta juuri ennen kuin kisa pärähti käyntiin.
0: Joo, ja musta on niinku mahtavaa, että nyt niinku, tää on jotenkin erikoinen maailman helpoin kisa aamulla kaikin puolin, kun nyt kun Päivi soitti, nyt tää extempore, nyt lennosta sovittiin, huomenna Päivi voi pelata. Mutta Outi pelasi tänä aamuna ja hyvin pelaski.
3: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Meillä on täällä nyt joku häikkä puhelimessa, koska meillä oli Liisa Jyväskylästä linjoilla ja hän tipahti tuosta pelistä nyt pois. Liisa, jos kuulet tämän, niin soita takaisin 020 mutta nythän on itse asiassa semmoinen tilanne, että kuka tahansa, jos soittaa nyt heti studioon, niin voi päästä pelaamaan.
1: Kyllä, 020 on siis studionumero. Jos aloit vaikka, pistetäänkö kangaskassia
0: sitten saman niin kuin tien? Luvataan, että jos nyt extempore soitat maailman helpoimpaan kisaan, niin kuin nyt, niin saat varmasti tuon kangaskassi.
1: 020 kuka siellä soittelee?
0: Täällä soittaa, kuule. Täällä Hanna ja Jenni, kuka soittaa siellä?
4: Outi.
1: Moi Outi.
0: Sä moi Outi.
1: Nappasit tähän meidän extempore. Katsotaan, että meillä on nyt linjat ihan täynnä täällä, mutta sinä pääset kuule kisaamaan maailman helpoita kisaa.
4: No niin, mukava.
1: Yes.
0: Tästä se kuule lähtee 9 kysymystä. Aito iskelmän kangaskassi on jo tienattu, mutta lähdetään niitä sukkia nyt sitten seuraavaksi hakemaan, eikö vaan?
4: Kyllä, mahtavaa.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
4: Helsingissä.
1: Kummalla Kinnunen Aleksandrova Shown jäsenellä on tänään synttärit?
4: Oota nyt.
1: Jennillä vai Hanna? Aivan oikein, Jennille. Joo, kiitos, kiitos.
4: Onneksi
1: kiitos.
4: Olkoon Jenni.
1: Kiitos. Onko ragdoll kissa vai koirarotu?
4: Kissa.
0: Hienoa. Sukat on nyt tienattu. Katsotaan, tuleeko toinen kangaskassi.
4: Ei mitään, kokeilla.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on kohta 100?
0: Kohta 100. Tumma komea mies.
4: Ei lähettynyt.
0: Euroviisuissa oli.
4: Kääriä.
0: Eikö tänä vuonna? Ei tuo.
4: Tämä.
0: Just se.
4: Linda ja Pete Parkkonen.
1: No niin. Siellä oli.
0: oli Pete.
1: Minkä alan gaala on yhdysvaltalainen Oscar-gaala?
4: Televisio, siis elokuva.
1: Siinä oli kaksi kysymystä.
0: Mutta oikein.
1: No niin, otetaan se kolmaskin vielä. Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
4: Ajan näyttäjä.
1: Kyllä.
4: Ei.
0: Ai se on.
1: Se on. Oikeesti. En ollut koskaan kuullut. Ajan näyttäjä Hibiscus Trionum. Sä olisit varmaan tiennyt, jos mä olisin sanonut sulle, että onko Hibiscus Trionum kukkalaji vai ei. Mutta arva mitä, sä voitit silti sukat sekä kangaskassin.
0: Ihan mahtavaa.
4: No, kiitos paljon.
0: Hei, ihanaa kun soitit. Mistä päin sä soitat?
2: Joroisista. Savon Pariisista.
0: Ihan sairaan hyvä.
1: Savon Pariisi. Pitääpä tulla Savon Pariisissa käymään. Hei, älä tipu vielä linjoilta pois. Me otetaan sun yhteystiedot, niin saadaan sulle sukat ja kangas kanssa tulemaan.
2: Kiitos paljon.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.

0: Westerinen Tavu on 3:23 ja Kinnunen Aleksandra Vaito iskemä aamussa vielä Tovin sun seurassa ja sitten 10 kohta ja Krista Baarissa 2:00 tänään muuten Tuomas, Tuomi Nikula eli Tuke. Vai duukki?
1: Duukki. Pitää niin. Iltapäivällä seuraa tuosta 2:00. Hei, me ollaan Kinnunen saatu tänne meidän WhatsAppiin ihana viesti.
0: No?
1: Se tulee Uumajasta. Terveisiä Uumajasta. Kiva, kun olen löytänyt teidät. Kivoja juttuja teillä. Olette ammattilaisia.
0: Kiitokset. Oi, terveiset Ruotsiin. Helsingar. Till Sverige.
1: Juu, det är just det.
0: Det är just det, det var kukkude. Ja sitten tämähän on mahtava muistutus siitä, että Aito-iskelmää voit kuunnella supla.fi kautta Aito-iskelma osoitteessa netin kautta tai supla-sovelluksen kautta tai sieltä jonkun radiot.fi-sovelluksenkin kautta. Siis ylipäänsä nettiradiosta, mistä päin maailmaa tahansa ihan livenä.
1: Kyllä. Ja sitten siistiä. Myöhemmin lähetyksen jälkeen voit kuunnella sieltä samaisesta suplasta sen aamuisen koosteen, eli podcastin. Yes.
0: Kohta ihan livenä kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin.
2: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Baars, jonka kello on välillä, omalla aikavyöhykkeellään.
3: En, siis mähän en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
2: Krista Baars, tänään paikalla kello 10:14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmää.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: just ainoastaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä hänä.
15: Ei ole.
17: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jameillä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Kesän ääniä ja Krista Bars on tullut studioon. Hyvää maanantai-huomenta, Krista.
0: Ihana, toi sinä on tosi pahalta.
1: Sinä et ole hyttynen, mutta sinä tuot kesän mukanasi aito iskelman taivun.
0: Ajattelin, että tämä oli tämmöinen joku verenimiä symboli. Kiitos.
1: Huomattu, miten me kaikki tästä tulkitsemme nämä vielä.
0: Joo, mä katsoin.
1: Mä ajattelin humoristisesti toin kesän sun mukana tänne. Tosi hauska.
0: Toi on hirveä toi ääni. Ja aina kun me ollaan mökillä, mä kuulen ton, niin mä voin kyllä nyt tunnustaa, että sen verran paska äiti mä oon, että mä aina mietin, että menisit kerrankin syömään mun lapsia. Mutta ei, kun se on aina minä.
1: Sulla on herkullinen veri.
0: Se on, mutta se on siis joka ikinen kerta. Niin ketään muuta ei syönyt hyttyset, mutta mua.
2: Se on jännä, että siinä on joku vetää puoleensa hyttysiä.
1: Eikö se tuoksua siihen?
2: Mulla on niin kuin mun puolison kanssa sillä tavalla, nyt kun oltiin just terassilla, niin saunan jälkeen, niin hän sanoi, että ei vitsi, ei pitäisi pysty olemaan, kun nämä hyttyset tulee. Sitten mä, mitkä hyttyset?
1: Joo. Lisää viiniä.
2: Niin, nimenomaan. Juo viiniä, niin hyttyset ei sun kajoa.
0: Hyttynen joutuu katkolle, kun se imee sun verran.
2: Just näin.
1: Ihme, kun ne hyttyset kuolee tähän näin, kun on käynyt kerran kuvaamassa. Mitä sä aitoiskelman päivässä tänään?
0: No, mysteeribiisiä me rutkutetaan tietenkin, mutta sitten kaiken näköisiä hauskoja juttuja mä bongailin tuolta, muun muassa tämmöisestä mikkeliläisestä puuvarkaasta. Oikeasti. Uutisissa oli aika hauska. Mä en nyt tätä paljasta.
1: No elää paljasta. En. Ja sitten eppujahan bongataan kanssa.
0: Eppuja bongataan. Ja sitten me puhutaan kyllä nyt tosi paljon rahasta tällä viikolla, koska tämä on varmaan aihe, mikä monella on mielessä. Siinäkin mielessä, että nyt on tämä juhlakausi pyörähtämässä aika isosti käyntiin. Ja nykyään annetaan paljon rahalahjoja, toivotaan paljon rahalahjoja. Mikä on sopiva summa?
1: Niin,
0: ja
1: klassinen.
0: Joo, pyöritään tämän aiheen.
2: Mikä teidän mielestä on? Niin kuin jos miettää nyt vaikka, ajatellaan lukionsa päättänyt, että mikä on semmoinen sopiva summa?
1: Se riippuu siitä, kuin läheinen se on se ihminen. Jos on kummilapsi, niin sitten se on isompi summa. Jos on läheinen perhetuttu, niin sitten se on toiseksi suurin summa. Jos on vähän etäisempi tuttu, niin sitten se on maltillinen.
0: Just näin. Ja sitten mun mielestä myös siihen vaikuttaa se, että tullaanko sinne pariskuntana vai tullaanko sinne yksin. Sekin on ihan eri asia, että
1: meneekö kahdesta pudusta vai yhdestä.
0: Just näin. Kyllä siihen vaikuttaa tosi moni asia. Ja tämän takia mun mielestä on hirveän ongelmallista määrittää mitään summaa etukäteen. Mä kerään siis kerään opettajalle kassaa. Sitten keskusteltiin siinä vanhempien kanssa, että mikä on hyvä summa. Niin mä kirjoitin saman tien, että kukin lahjoittaa ihan oma kapasiteettinsa.
1: Se on kaikkein paras. Joo, just näin. Ei muuta kuin kivaa päivää Kristan seurassa ja me kuullaan huomisaamuna 6:00.
2: Yes,
1: moikka. Mennäisin sanoa 10:00, mutta kyllä me joudutaan 6:00 tulemaan.
2: Kyllä 6:00 tullaan.
1: Moikka.
3: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Yeah.

0: takana.
1: Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
13: Joo.
12: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Mennään Powerparkkiin.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain ulkoministeri Mark Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen VTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
19: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
3: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmä.
13: Kiitokset Hannalle ja Jennille aamunavauksesta ja tietenkin myös Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Ja näin kun kello näyttää nyt 5 minuuttia yli 10, niin sehän tarkoittaa sitä, että seuraavat 4 tuntia sinä olet minun. Krista täällä pitämässä sinusta huolta ja lupaan soittaa aivan hirvittävät kasat aidoista aidointa iskelmamusiikkia tämänkin päivän aikana. Vai väitätkö muuta? Kyllä nyt ollaan kuule niin iskelmän sydämessä. Täältä olisi nimittäin vartin sisään tulossa muun muassa Taiskan Mombasaa ja nyt lähdetään kuule käynnistelemään tässä moottoreita Matilla ja Tepolla ja tässä nyt vauhti kiihtyy maanantain kunniaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Matti ja Teppo ja vauhti kiihtyy. Kyllähän se nyt kiihtyy tietenkin vauhti, kun ollaan tässä kohdassa vuotta. Ajattele, se on toukokuun viimeinen viikko nyt pyöräytetty käyntiin. Ensi viikolla tähän aikaan onkin sitten jo kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja en tiedä sinusta, mutta mun mielestä tämä on nyt se hetki, kun se vauhti todellakin kiihtyy. Mä tuoksuttelin viime viikolla aivan intopiukeena noita tuomet kukkivat ja nyt huomasin tuossa viikonloppuna, että joo, alkoi meillä Pohjois-Helsingissä noi syreenitkin kukkimaan ja sanoin siinä vaan miehelleni, että tämä on niin se vaihe tästä vuodesta, kun mä halusin vaan vetää sitä käsijarrua vähän, tiedätkö, ja pikkasen hidastaa tätä meininkiä, että niin ja omenapuutkin kukkii ja voi vitsit, että jos nyt vähän voisi, tiedätkö, sillä lailla hidastella. Toki nyt on tälle viikolle luvattu vähän tämmöistä epävakaista ja viileitä keliä, niin se varmaan tarkoittaakin sitä, että toi kevät tai kesän puolella me varmaan tässä ollaan aika lailla termisesti, niin eiköhän se tästä vähän hidastu, mutta joo, jotenkin pamahtaa semmoinen ahneus. Tuleeko sullekin vähän semmoinen sama? Vaikka sitten samaan aikaan on semmoinen hyvä fiilis ja kutkutus siitä, että jesti, että se kaikki kiva on tässä vielä edessä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, että ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Taiskan mombasa, ai että. Mikä biisien biisi. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä, kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Kuuntelet aitoiskelmää. Froikkareita eli Freud, Marx, Engels ja Jung esiintyvät meille kohta. Särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. Näin maanantai aamupäivän kunniaksi. Se on hyvä biisi. Se kuunnellaan hei kohta. Sitä ennen kaukuaan 10 000 tuntia.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Jos

0: On 10 000 tuntia komioiden lululaitulossa pian sitä ennen tosiaan froikkareita ja särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. Suomen kesä on lyhyt ja se menee ohi niin nopeasti, kun on kaikkea sitä, mitä haluaisi tehdä ja kokea. Kuulostaako tämä tutulta virreltä? Kokki Harri Syrjänen tiivisti eräässä podcastissa mun mielestä tosi hyvin suomalaisen kesävieton ongelmakohdat. Hänen sanojensa mukaan esimerkiksi kesämökki on paskaratkaisu. Ai minkä takia? No, siitä me puhutaan kohta.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
0: Juhu! Viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Rietas onnellinen.
4: Hei.
0: Ihan mahtavaa. Sä voitit kaikki palkinnot.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä. Allergi.

0: 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
9: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
10: Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ojala. Pasi, milloin tänä vuonna ovat tangomarkkinat Seinäjoella?
11: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin kaikennäköistä ohjelmaa pääpäivät. Meillä on niin torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaali, eli tangokatu käynnissä.
10: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
11: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset, hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava, ja tätä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on tai yksi tanssiteot vielä jo ollutkin, ja sitten päälava, ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Ottamatta tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
10: Onko Pasi Ojala joitakin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
11: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wikman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Kuustosen keikka, kun Mikko tekee paluun keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaran oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle, niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi kutkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulukisissa.
10: Pasi, tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
11: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tango huumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on, niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
9: Paikallista osaamista.

Komioiden Lululai. Kuultiin siinä, kelloviisarit ovat nyt ohittaneet. 11:30. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä seurannasi. Kokki Harri Syrjänen vieraili Näpy-podcastissa ja hän tiivisti siinä podissa mun mielestä aika hienosti suomalaisten kesänvieton ongelmakohdat, kun puhutaan tästä. Siis ajan käytöstä siitä, että Suomen kesä on aika lyhkänen. Kesämökki on hänen mielestään paskaratkaisu, etenkin jos se on kaukana ja se on ainoastaan sellainen työleiri. No joo, mä oon ehkä tavallaan tuossa samaa mieltä, vaikka mä kyllä rakastankin mun Hirvensalmen työleiriä, työleirikesämökkiä, mutta tämä voi olla myöskin vähän tämmöinen luonnekysymys, toiset tykkää, toiset ei. Mutta sitten Syrjänen toteaa tuossa podissa, että tämä mökkeily houkuttelee ainoastaan tosiaan, jos sinne on matkaa maksimissaan se 40 minaa ja siellä tiluksilla on sitten kunnallistekniikka. Ja sitten hän kertoi kärsinensä jonkin aikaa tämmöisestä keski-ikäisen miehen statussymboli kuumeesta, että oli kuulemma avoautoa, moottoripyörää, venettä ja peräti 2 kesämökkiä, mutta sitten hän yhtäkkiä havahtui siihen, että eihän sinne mökille ikinä ehdi, avoautolla ja motskarilla ajetaan ihan aivan liian vähän ja vene. Se vasta se huono juttu olikin. Hän oli lähdössä huhtikuussa veneilemään Porvooseen, mutta sitten jo tuossa kaivarin edustalla Helsingin päässä, niin vene oli mennyt rikki ja veneelle sai korjausajan jo heti sitten marraskuulle. Kuulostaako tutulta? Hän oli kuulemma laittanut kaikki noin myyntiin saman tien tori.fi osoitteeseen. Joo, se on se ongelma tässä meidän vähän lyhkäisessä Suomen kesässä vai mitä?

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Suomen Penkki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste fi.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: Hesarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

Ihana kisu ja Baden-Baden. Hei, kello nyt varttia vailla 11. Krista täällä seurannasi aina tuonne kahteen saakka. Me ehditään tässä kuunnella vielä Laura Närhen Hetken tie on kevyt ja Black in Wonderful Life tulossa myös ennen uutisia. Tässä Pave Maijanen ja Elämän nälkä.

Laura Närhen hetken tie on kevyt soi tässä. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä, mulla on menossa kovaa vauhtia kohti uutisia. Muistuttelen muuten, että tässäkin lähetyksessä bongataan eppujen biisejä. Eli kun kuulet eppuja täällä, niin soittelehan mulle päin. Mä kerron sulle kohta tästä lisää.

0: Black and Wonderful Life. Ja hei, tosiaan seuraavaksi tuossa tarjolla Ilta-Sanomien uutiset, mutta muistuttelen, että Eppu Normaali biisibongaus on tässä käynnissä paraikaa ennen kello 14. Me jossain vaiheessa soitan Eppuja ja silloin sun pitäisi taas soittaa tänne päin. Numero on 020 34 300. Jos mä vastaan just sulle, niin sä saat nimes listalle, mistä sitten arvotaan tämän viikon päätteeksi voittajat, jolle lähtee lippupaketti Bolt Areenan keikalle. Niille kuuluisille Eppu Normaalin jäähyväiskeikoille. Joten nyt kannattaa todella tarkalla korvalla kuunnella tätä lähetystä jossain vaiheessa. Nimittäin ihan saletisti soi Eput.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Timo. Myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzinsalmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzinsalmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Krista täällä ja kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Mitenkäs on siellä päivä lähtenyt käyntiin? Ootko ajanut koko yön? Moni on niin tehnyt, nimittäin mä tiedän, että tosi moni ammattikuski, vuorotyöläinen kuuntelee Aito-iskelmaa ja se on kuule oikein. Se kertoo muun muassa sitä sinusta, että sulla on tosi hyvä musiikkimaku. Hei, ja Kaija Kooki on ajanut koko yön. Siitä me kuullaan nyt tässä seuraavaksi.
1: Aito-iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaija K ja ajoin koko yön soi tässä. Hei, oikein kivaa toukokuun viimeistä viikkoa. Se on nyt tässä pyöräytetty käyntiin ja tänä viikonloppuna sitten on koulujen päättäreitä ja juhlitaan valmistuvia. Ja jos on tullut sitä kutsua nyt vaikkapa just ylppäreihin ja muutenkinhan tässä kesällä on aika paljon noita juhlia monella meistä juhlittavana, niin sitä alkaa sitten pikkasen raapimaan sitä päätä ja miettimään, että jahas, mitäs sitten sankarille tai hääparille pitäisi hommata lahjaksi. Nykypäivänä ei ehkä ole enää niin kauheasti tapana, niin kuin silloin ennen muunnoin oli, niin kerätä vaikkapa jotain astiastoa kummilapselle lahjaksi tai niin edespäin, mitä hopealusikoita keräällä ja sen sellaista. Useasti nuoret haluaa itse päättää, millaista astiastoa he mahdollisesti rupeavat keräämään, jos edes rupeavat. Moni hääpari tulee niin kuin jo semmoisesta tilanteesta siihen avioliiton avoisen satamaan purjehtivat, että siinä on kaksi aikuista ihmistä, joilla on jo ihan hirveästi kamaa, ja sitten kun hölyä hynttyy yhteen, niin siellä on jo tuplat kaikkea, niin ei tarvita sitten enempää mitään astioita. No, mutta joka tapauksessa pointtina siis oli se, että kun kaikilla vähän niin kuin on jo kaikkea, niin useasti toivotaan sitä rahaa. Se on tosi toivottu lahja ja se on tavallaan myös lahjanantajallekin aika helppoa, jos siis sitä rahaa on. Mutta mikä olisi se semmoinen sopiva summa? Tämä on tämä ikuisuusaihe ja ajattelin, että otetaanko taas tämän vuoden kunniaksi, vuoden 2026 kunniaksi, rundi tätä aihetta keskusteltavaksi.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: 050569475 on tuo meidän WhatsAppin numero. Kerrohan mulle, että jos annat rahaa lahjaksi, niin kuinka paljon sä annat? Mikä on se sun semmoinen summa ja miten sä päädyt siihen summaan ja mitkä asiat siihen vaikuttaa? Jatketaan tällä aiheella kohta.

Can't Hurry Love soi siinä. Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli kuuluu tässä. Tulossa Levi and the Livingsia ja Eerin ja Krista täällä sun seurana. Oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Laitahan mulle WhatsAppia tulemaan 0505699475 on numero. Kuinka paljon sä annat rahaa yleensä lahjaksi, jos annat rahaa lahjaksi?

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Kohta alkaa tunnelma lämpenemään täällä studiossa. Pistetään liekinheitintä kehiin. Eli Linda Lampenius. Tämä Pete Parkkosta tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Levi and the Leavings ja Eeriniä tykitetään myös. Mutta hei, mua kiinnostaisi nyt kuulla, että jos sä annat rahaa lahjaksi, niin millaisissa summissa sä pyörit ja miten sä perustelet sen summan. 050569 4 7 5. Kerrohan ajatuksesi tästä asiasta. Ruvetaan kohta käymään noita viestejä läpi. Nimittäin tämä on aika ajankohtaista. Ensi viikon loppuna juhlitaan noita valmistuvia. Ja tässä on kesän juhlakausi, niin kuin nyt pyöräytetty käyntiin. Niin se raha, lahja on semmoinen aika yleinen lahja tänä päivänä, niin millaisilla summilla sinä olet liikenteessä?
1: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020-343-200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta.

0: toimitilat.varma.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Truudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
5: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kun meinaa aina tulla pikkasen kuuma, kun tätä kuuntelee. Hei, kivaa maanata, että kello viisarit justiinsa 11:30. Krista tässä seuraa pitelemässä. Jutellaan rahasta. Tämä on aina vähän vaikea aihe. Tämä on se semmoinen aihe, mikä nousee pinnalle just tähän aikaan vuodesta. Tässä on nyt kesän juhlakausi pyöräytetty käyntiin. Ylioppilaita juhlitaan, valmistuvia juhlitaan viikonloppuna, koulut päättyy ja paljon annetaan lahjoja puolia toisin. Ja nykypäivänä semmoinen hyvin toivottu ja yleinen lahjahan on se raha. Mutta sitten pyöritäänkin sen aiheen ympärillä, että mikä nyt on sopiva summa. Mä kyselin tässä nyt kuulijoilta ja täältä on tullut tämmöisiä vastauksia. Esimerkiksi Leena kirjoittaa, että hänellä se menee niin, että jos lahjan saaja on vaikka kummilapsi, niin summa on silloin vähän suurempi. Et kipuraja on siinä 100 eurossa johtuen ihan omasta tulotasosta. Vielä isommat summat kerätään sopivalla porukalla vaikka ex-puolison kanssa. Normi lahjaraha on tollaiset 50 euroa. Et ei niin läheiselle sankarille lähtee ennemmin joku muu lahja sitten kuin rahaa. Näin toimii Leena. Sanna kirjoittaa, että kyllä oma budjetti määrittää summan. Välillä tosin tuntuu, että rahan arvo on todella hukassa nuorisolla. Esim. 50 euroa on pienipalkkaiselle yksinhuoltajalle todella iso osa kuukauden budjetista. Kyllä, erittäin hyvää pohdintaa. Arttu kirjoittaa, että 50-80 euroa on ylioppilaalle hänen mielestään sopiva rahamäärä, riippuen nyt sitten siitä, kuinka läheinen se sankari on. Just näin. Tämä on niin kuin sillai, mun mielestä niin hyvä aihe, kun se raha on toivottu lahja ja kun kaikilla on jo kaikkea. Ja sitten se on myöskin, kun kaikella on niin hirveästi sitä kiirettä ja kaikkea, niin se on myöskin tosi helppo lahja antaa, jos sitä rahaa on. Mutta just tämä summajuttu, niin se on kyllä tosi kinkkinen, koska me tullaan kaikki niin erilaisista lähtökohdista tähän tilanteeseen, niin ei tähän varmastikaan ole mitään oikeaa tai väärää vastausta. Eniten mua nyppii semmoiset yhteislahjat, missä määritetään se summa, että jokaisen pitää laittaa tämän verran. Se on mulle vähän semmoinen, että eiköhän kukin laita nyt ihan vaan oman kapasiteettinsa mukaan. Kiitos, hei!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Mä rakastan tätä Eerinin ääntä. Ja nyt kun puhutaan upeasta lauluäänistä, niin voi pojat, kuulkaa. Kyllä oli Queenin edesmenneellä laulajalla Freddie Mercurylla vaan niin käsittämättömän hieno ääni. Ja tossa olisi nyt seuraavaksi Queenia tarjolla Friends Will Be Friends -kappaleen muodossa, ystäväiseni, kuule rakas. Älä häviä sieltä yhtään mihinkään, nimittäin pian otetaan tommonen pieni kertaushetki siitä, että mihin ihmeeseen jäätiin ton Mysteribiisi -nimisen kilpailun kanssa viime perjantaina. Ratkesiko se vai miten se nyt menikään?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
0: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
1: Aito iskelmä.

0: legendat raikasi tässä. Hei, kello viisarit kohta 12. Se tarkoittaa sitä, että pian ryhdytään kisailemaan Mysteerin biisikilpailua. Palautetaan nyt mieliin, että mihin tuossa skabassa jäätiin viime perjantaina.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Pasi, onko siellä nyt tilanne sellainen, että pystyt tässä kohta kisaamaan?
2: Kyllä.
0: Hyvä. Se tuli sieltä oikein kuin apteekihyltä. Kyllä. No niin, ootko asennossa siellä?
2: Joo, istun kyllä, en ole asennossa.
0: No niin, hyvä. Eikä sua jännitä yhtään?
2: Ei yhtään.
0: Ei, no niin, ei tätä kannata jännitelläkään. Mennäänkö kuule suoraan asiaan?
2: Mennään vaan.
0: Mennään vaan. Se kuulostaa siis se kappale täältä.
2: No niin.
0: Mitäs sanot? On se aika paha.
2: Aika paha on, mutta kuule, mulla on tässä apuna nimittäin vaimo Sirpa, niin häneltä sain apuja, niin...
0: Okei.
2: Okay. Kuule, dingoa.
0: Ai se on dingoa? Sirpa no, ties?
2: Onhan. Sirpa ties, kuule, joo.
0: Okei, okay. Ja olit sä ajatellut dingoa vai olitko sä ajatellut jotain muuta?
2: Me en ollut oikeastaan ajatellut mitään, mutta
0: Teillä on se ihan työnjako, tuo ajattelusuhteen on aivan selvä siellä.
2: Musiikkipuolella tämä on vaimon juttu. Ja tämä on autiotalo.
0: Dingon autiotalo. Sillä me lähdetään nyt tätä sillä ratkomaan. Sillä lähdetään. Kuunnellaan nyt. Joo. Dingon autiotalo. Onko nyt näin, Pasi ja Sirpa, että tämä vastaus lukitaan?
2: Kyllä.
0: Sillä mennään. No niin.
2: Sitten mennään nyt.
0: Ja tuomio kuuluu nyt näin, että...
1: Väärin.
0: Mä tykkäsin tuosta teidän meiningistä niin paljon, että mäkin aloin jo toivomaan, että se olisi ollut se.
2: Kiva, että sekin toivot.
0: Toivoin kanssa, mutta ei se nyt valitettavasti ollut.
2: Ei se vaan sattunut, joo.
0: Aivan. No mut hei, joo. Ei mitään kuule ensi viikolla. Jatketaan tässä kabaa äärellä, niin sitten vaan uudestaan soittoa.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Ei ollut Dingon autiotalo, eikä ole Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai, eikä Janne Hurmeen Tina Sormus, mutta sinä ehkä tiedätkin sen vastauksen. Niin kuule, kuunnellaan Arttua ja Tauskia ja sitten sen jälkeen saa ruveta ilmoittautumaan kisaan.

0: Tauskin hieno veto, sinä vain. Ja kuule hei ystäväiseni, nyt voi alkaa ilmoittautumaan Mysteeribiisin nimiseen kilpailuun. 020343200 on toi studion puhelinnumero. Ja muistuttelen muuten, että tarvitset sitä puhelinnumeroa nyt tässä muutenkin, koska eihän tämä nyt olisi ohjelma eikä mikään, jos ei meillä olisi pari kilpailua tässä päällekkäin meneillään. Samaan aikaan me tässä myös bongataan sitten eppuja. Eli kun eput soi, niin silloinkin kannattaa soittaa. Jos kiinnostelee, nimittäin voittaa lippuja tuonne Bolt Areenan eppujen jäähyväiskeikalle. Jutellaan noista jutusta sitten lisää. Otetaan asia kerrallaan, mutta nyt niitä Mysteeribiisi-kilpailu-ilmoittautumisia. Kiitos paljon.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja on, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. lippu.fi/eput2026.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä, mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
15: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12. Uutisia taas jälleen tunnin kuluttua. Meikäläinen on nyt vastannut Siljoonalle, kisaan pyrkijälle, puhelimeen. Ja unohdin varmaan kaikille sanoa, niin sanotaan nyt yhteisesti erikseen vielä näin, että jos nyt pääset tähän kisaan mukaan, niin soitto tulee eri numerosta kuin mihin nyt soittelit. Että vastaat nyt sitten. Ei ole mikään puhelinmyyjä soittelemassa, vaan Barsin Krista Aitoiskemältä. Tässä on nimittäin kuule käynyt niinkin hassusti muutaman kerran, että kun mä oon arponut kisaajan, niin sitten sieltä ei vastattukaan puhelimeen. Niin sinne alkaa kuule sykkeet nousemaan vähän niin kuin kaikilla. Ja hei, kohta nousee sykkeet lisää, kun ruvetaan arvuttelemaan tuota mysteeribiisiä. Josko se tänään ratkee. Siellä on 50 € riihikuivaa rahaa nyt sitten jaossa tietäjälle. Kuunnellaan Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sadekipale ja sen jälkeen sitten kisataan. Pysyään kuulolla.
14: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Oula. Saanko kysyä sulta yhden ihan täyseen aiheeseen liittymättömän kysymykseen, ennen kuin mennään kisaan?
2: Kysy vaan.
1: No kuule, kun me ollaan tuossa kuulijoiden kanssa vähän juteltu siitä jo aikaisemmin lähetyksessä, että mikä on sellainen sopiva summa antaa rahaa lahjaksi? Jos on menossa vaikka nyt ensi viikonloppuna ylppäreihin, niin mikä on sun mielipide tähän?
2: No siis mä mietin itse asiassa just äsken täysin samaa kysymystä, kun on menossa kaveri ylppäreihin.
1: Okei, no niin, eli ihan ajankohtainen aihe on. Mihin tulokseen tulit?
2: Ehkä semmoinen 50 on aika hyvä.
1: Joo. Mä luulen, että aika moni on sillä 50 liikenteessä.
2: Mm.
1: Ja nyt mä ymmärrän ihan saman tien tässä, että syy seuraa suhde. Sen takiahan sä Oula nyt soitteletkin tähän kilpailuun, koska täältä olisi nyt mahdollista se 50 voittaa.
2: Niin.
1: No niin, katsotaan, saako sun kaveri ylppärilahjaksi 50 vai ei. Kerrohan mulle, että mikä biisi tää on. Kuunnellaan sen. Nonni, miten käy lakkiaislahja?
2: No kyllähän tämä on ollut tiedossa jo aika pitkään.
1: Ihan totta, onko sulla tämä tiedossa?
2: On.
1: Älä viitti, en usko.
2: Kävin keikallakin tyttöystävän kanssa tuossa.
1: Okei.
2: Muutama kuukautta sitten tänne artistiin.
1: Okei, nyt mä en kestä.
2: On vahva veikkaus, että olisi Restu Redfordin 66 ja Saturnuksen renkaat.
1: Ai, sä saat niinku mies äänen tästä. Okei. No ootas, mä laitan sen tosta

0: aika tyylikäs.
1: Miten tää oli sulle näin helppo? Hyvänä aika.
2: Kyllä sen tunnistaa se. Yhtenä työpäivänäkin soi 5 kertaa teidän kanavalla.
0: No kyllä se soi meillä useasti. Se on niin hyvä biisi.
2: Se soi tosi usein.
0: Se soi. Hei, mahtavaa. Nyt kuule, saat kaverille sen 50 nyt sitten ympärilahjaksi. Tämähän oli tosi tämmöinen täsmä homma. Jää hei Oola sinne linjoille vielä, niin vaihdetaan vähän yhteystietoja.
2: Joo.
0: Hyvä, no niin.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Olli Halosen Suomen kesäkultin tuossa Cutting Crewn perään. Ja näin se vaan meni Oula ja ratkaisi tuon mysteribiisikilpailun, mutta ei se mitään. Huomenna sitten uusi biisi ja uusi 50 jaossa. Ja eihän tämä nyt olisi päivä eikä mikään, jos meillä ei olisi paria kilpailua tässä nyt päällekkäin meneillään.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Eli toisin sanoen me bongaillaan tässä edelleenkin para-aikaa eppujen musaa. En tiedä, oletko huomannut, tänään ei ole paljon eput soineet, mutta jossain vaiheessa ne tätäkin lähetystä soi. Ja silloin tarvitset edelleen ton aitoiskemän studion puhelinnumeron, se on 020-343-200. Soita mulle silloin, kun kuulet eppuja, ja jos mä vastaan just sulle, niin sä saat nimes listalle, ja sieltä listalta arvotaan sitten voittaja tämän viikon perjantaina, ja hänelle lähtee lippupaketti eppujen jäähyväiskonserttiin Bolt Areenalle. Et kannattaa nyt kuunnella siellä tarkkaan.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu.

0: maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Hei, itketään maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä aina.
20: Ei ole.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille Suomenlahden alueella odotettavissa tuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Kaija Koon vapaa soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita, Krista, tässä sun seurannasi vielä kahteen saakka. Edelleenkin tosiaan siis bongataan eppujen musaa. Eput kun soi, niin soita mulle päin numeroon 020343200, niin jos vastaan sulle, niin saat nimes listalle, mistä arvotaan voittaja perjantaina, joka voittaa sitten liput tonne Bolt Areenalle eppujen jäähyväiskonserttiin. Ja eput tosiaan siis kiertelee nyt ympäri Suomea enää tämän vuoden. Tämä vuosi on nyt mahdollista kuunnella eppuja livenä. Bändihän ei sinällään se lakkaa olemasta, mutta kuulemma he eivät enää tämän vuoden jälkeen noita julkisia konsertteja tule toteuttamaan. Jotenka nyt on ne viimeiset hetket sitten päästä eppujen keikalle. Ja hei, moikkaroin muuten tässä, että siinä missä äsken kuultiin Kaija Koota, niin myöskin eppuja Kaija Koon lisäksi tulemme kuulemaan Aito Iskelmän tämän kesäisillä festareilla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja mä laitan ihan justiinsa Juha Tapiota soimaan. Ja Juha Tapiokin on Aito Iskelmän festareilla. Ja siellä on myös Juhan ja Kaijan ja

eppujen lisäksi Arttu Viskari, Bess, Egotrippi, Erika Wigman, Komiat, Mamba, Suvi Teräsniska, Yölintu jo hengästyttää, mutta ei tässä vielä kaikki. Siellä on myös tanssiteltta ja siellä tanssiteltan puolella tapaat Markku Aron, Joel Hallikaisen kerran Herrasmiehien, Pekka Niskan pojat ja Kanavan. Mm. Eli jos ei tämä nyt vakuuta sinua tästä kesän parhaimmasta viikonlopun esiintyjä kavalkaadista, niin en enää tiedä kuule mitä sanoa. Mutta nämä juhlat on siis Porissa tämän kesän parhaimmat bileet kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ja jos ei sulla vielä ole lippua noihin festareihin, niin nyt kipin kapin kuule osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi. Sieltä pääset sitten lippukaupoille ja näet vielä tuon esiintyjä kattauksen vähän tarkemmin. Tässä Hectoria.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Tapion ja Viivin upea duetto puoliksi sun. Beemin hei rakas tulossa. Pian kuunnellaan myös Ressua ennen uutisia. Ja kohta tulee kolme pientä sanaa, tai voi olla tulemattakin. Sitähän ei tiedä, kun tässä nyt eppujen biisejä bongaillaan. Mutta sanonpahan nyt vaan tähän väliin, että studion puhelinnumero on 020 343 200.
1: Kitara, taivas ja eppunormaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun eppunormaali soi tällä viikolla Aito Iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
10: Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä.

0: Joka päivä ja joka ikinen yö, siellähän se nyt soi. Ja Anneli, sinulle mä nyt sitten vastasin. Uskotko, kun sanon, että et ollut muuten ainoa, joka soitteli tänne?
1: No en varmaan ollut.
0: Mutta aina kannattaa yrittää. Jollekinhan täällä kuitenkin aina vastataan, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Hei, Anneli, sä soittelit Lavian suunnalta. Mä olin niin tämmönen stadilaismoukka, että mun piti ihan tiedustella tarkemmin, että missä se Lavia on. Mutta se oli siinä aika lähellä Poria, missä nämä festarit nyt ovat.
1: Niin, Kyllä.
0: Mikäs on sun suhde näihin festareihin? Ootko sä käynyt paljon festaroimassa?
1: Kyllä, aina silloin tällöin, mutta ei ehkä ihan joka kesä ole kerennyt, mutta...
0: Mutta nyt kerkeis. Tänä kesänä kerkeis.
1: Kyllä,
0: niin.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Hei Anneli, jos sun nimi nyt sitten nostetaan sieltä arvontahatusta tämän viikon perjantaina ja voitat liput nyt sitten Eppujen keikalle tuonne Bolt Areenalle, niin ootko miettinyt, että kuka lähtisi mukaan?
1: No kyllä mun ystävä lähtee mukaan. Mulla on tässä parit isot juhlat kotona. Toinen lapsista pääsee ylioppilaaksi ja toinen ripille, niin on sen verran kovaa hommaa tämä juhlien valmistelu, että kyllä sitten ystävä, joka mua auttaa, niin pääsee mukaan.
0: Ai
1: onni potkasis.
0: Se olisi aivan ihana lahja. Voi vitsi miten kiva. Mä pidän hei sulle nyt isosti peukkuja.
1: Kyllä, isosti joo, peukkuja. Täytyy toivoa.
0: Joo, ja ne on tosiaan nyt Eput sitten jäähyväiskiertueella. Oletko sä päässyt koskaan kuulemaan Eppuja livenä?
1: Oma joskus jo Porissa ollut kuulemassa.
0: Joo, ja Porissahan ne on nyt sitten myöskin siellä meidän Aitoiskelman festareilla. Että mä toivon nyt sitten, Anneli, että ehkä mahdollisesti myös siellä festareillakin tavattaisiin sitten. Kävi tässä Bolt-kisassa nyt, miten kävi.
1: No niinpä, joo.
0: Loistavaa. Hyvä hei Anneli, mulla on sun tiedot ylhäällä ja jäädä jännittämään, että miten perjantaina sitten käy.
1: No niin.
0: Loistavaa. Hei, ihanaa päivää sinne ja ihania valmistujaisia viikonloppuna.
1: Joo, kiitos.
0: Hyvä, kiitti. Moi joo, moi.
1: Joo. Moi. Moi moi.
2: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Bolt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea.

0: Ressu ja kato mitä sä teit. Hei kuulkaa ystäväiset, se olisi nyt vuorossa seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeet. Uutisten jälkeen laitan sitten soimaan muun muassa Topia Kerran agentsien ja Pate Mustajärven Ukko Metsoakin luukutetaan. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droonihuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droonihuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 13. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Miten menee? Miten on viikko lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavissa merkeissä, vaikka tämä alkuviikko vissiin mennään vähän viileämmissä keleissä, mutta nythän on se tuhannen taalan kysymys, että millaisessa viikonlopussa sitten juhlitaan niitä valmistuvia ja koulujen päättäreitä sun muuta. Mitä on käymässä tuolle meidän säätilalle? Sitä selvitellään tuossa hetkisen kuluttua. Tässä nyt Topia ja Agentseja ja Eeva olisi tässä kappaleen nimi.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: No niin, Topi ja agentsit siinä. Katri, Helena Lintu ja lapsi soi taajuudella hetkisen kuluttua. Pate Mustajärven Ukkometsoa nyt tässä tarjolla sitä ennen, mutta hei, puhutaan vähän säästä, koska se on mielenkiintoista siinäkin mielessä, että aika moni suunnittelee nyt vähän isompia juhlia viikonlopuksi, koska juhlitaan valmistuvia, juhlitaan koulujen päättäreitä ja sen sellaista. No, tämä alkuviikkohan menee nyt vähän tämmöisessä suttuisessa epävakaisessa kelissä, niin kuin saatoitkin myös itsekin huomata, että pikkasen oli vähän viileämpää tuo ilma, mutta perjantaina nyt näyttäisi siltä, että suurimmassa osassa maata lämpötilat alkaisi nousemaan siinä 15 asteen yläpuolelle. Suomen eteläosiin on Forecan mukaan ennustettu perjantaina jopa 18 asteen lämpötiloja. Joo, mutta jonkin verran siellä on nyt vaihtelua tuossa ennusteessa ja mehän ollaan vielä vasta ihan tässä viikon alkumetreillä, että voi tästä kuule tulla ihan hyväkin vielä. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa

0: Katri-Helenan Lintu ja lapsi. J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta soi pian. Kuullellaan myös Arttu Viskarin uusinta biisiä sitä ennen Portti on pois sinne Kakerandeliinin juhannusyötä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: 20 minuuttia yli yhden. Krista tässä vielä kahteen asti seurannassa. J. Karjalaisen, oi mikä ihana ilta, kuunnellaan seuraavaksi. Sitten palataan hieman ajassa taaksepäin. Ei kauhean kauas, ihan tähän aamuun vaan. Ja palataan siihen hetkeen, kun Jenni ja Hanna Aitoiskelman aamussa saivat loistavan vinkin kuulijalta, mitä tulee pyyhkeisiin.
1: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
2: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
15: Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ojala. Pasi, milloin tänä vuonna

0: tangomarkkinat Seinäjoella?
1: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin kaikennäköistä ohjelmaa pääpäivät. Meillä on niin kuin torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaali eli tangokatu käynnissä.
0: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
1: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava ja sieltä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on yksi tanssiteot vielä jo ollutkin ja sitten päälava ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Tämättä tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
0: Onko Pasi Ojala joitakin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
1: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wilkman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Kuustosen keikka, kun Mikko tekee paluun keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaron oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle, niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi kutkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulukisissa.
0: Pasi tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
1: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tango huumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on, niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
2: Paikallista osaamista.

0: Karjalainen ja oi mikä ihana ilta soi tässä. Hei, oikein kiva maanantaita Krista tässä kaverinasi. Aitoiskelman aamussa Hanna ja Jenni saivat erittäin hyvän vinkin kuulijalta, mikä liittyy pyyhkeisiin. Palataanpas tähän nyt.
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aitoiskelman aamu, Kinnunen. Aleksandrova.
2: Tänään vietetään kansainvälistä tällaista niin kuin pyyhepäivää ja me tuossa Kinnusen kanssa kovasti puhuttiin, että kuinka paljon ihmiselämässä sä käytät aikaa siihen, että yrität etsiä tarpeeksi hyvin imevän pyyhkeen ja sitten kun se koukku menee rikki, niin kaiken näköisiä virityksiä, että miten sä saat sen nätisti sitten siihen roikkumaan. Mm. No, Mintsi laittoi viestiä. Hyvää huomenta. Pieni niksi pyyhkeiden rinkuloihin. Minulla on pyyhkeissä vanhan ajan verhotangon iso rinkula, jossa verho nipsuu ja pyyhkeet pysyvät hyvin koukussa. Ja siihen rinkulaan voi jopa kirjoittaa nimen ja itse olen vielä kirjoittanut, onko käsipyyhe tai kasvopyyhe.
3: Kätevää!
2: On kyllä kätevää. Tämähän pitää. Mistä mä nyt lähden hakemaan sellaisia rinkuloita?
3: Jostain tuollaisesta peruskaup-

0: Vasta, jotka myy tommosia verha-asioita.
1: Eli sulla ei harmata hajua. Ei. Se on peruskauppa, joka myy semmosia verha-asioita.
0: Meillä ei myöskään hirveästi verhoja.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Ja hei, tämä parivaljakko herättelemässä sua taas huomenna uuteen päivään 6:00 eteenpäin. Ja Hanna ja Jennin aamun showsta ne parhaimmat palat voit myös käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä. Sinne menee aina kooste. Joka päivä. Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele on kyllä semmoinen biisi, että oksat pois ja sen mä täräytän tässä seuraavaksi soimaan. Ja Kirka toteaa siihen perään, että niin paljon se sattuu.

0: Niin paljon se sattuu. Hei, kiva maanantaita, Krista tässä. Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai -biisi olisi tuossa tuloillaan seuraavaksi, siihen perään Pave Maijasen Janoa. Ja Mattila Millaa nyt valitettavasti flunssan kourissa petin pohjalla lepäilemässä tämän päivän, mutta ei hätiä mitiä. Sinun ei suinkaan tarvitse yksin murjotella kello 14 eteenpäin, vaan sun seuraksi iltapäivään tulee vanha tuttu Tuomas Tuke, Tuomi Nikula. Ja hän totta kai toteuttaa niitä kuulijoiden toivekappaleita siinä, missä millakin. Ja niitähän voi laittaa tänne tulemaan. 050569475 on toi WhatsAppin numero.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
10: Ei oo.
7: Aito iskelmä. Kielen.

0: Ave Maijasen Jano Kipale soi tässä. Kuule, nyt on kello viisarit sen verran paljon, että meikäläisen täytyy tästä kerätä kimpsut ja kampsut ja luovuttaa studio Tuomas Tuke Tuomi Nikulalle, joka tulee iltapäiväksi pitämään sinulle seuraa, kun Mattilan Milla on kotona sairastelemassa flunssaa. Ja hei, muistuttelen, että myös Tuken iltapäivässä bongaillaan eppuja, eli kun kuulet eppujen musaa iltapäivässä, niin soittele studion numero 020-34-3200. Jos onni sua, niin Tuke vastaa just sun puheluun, niin sä saat nimes listalle, mistä sitten arvotaan perjantaina voittaja, jolle lähtee liput tonne eppujen keikalle Bolt Areenalle.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Hei, mä toivotan sulle mitä parhainta maanantai jatkoa ja me tavataan sun kanssa huomenna sitten taas kympistä eteenpäin. Pidähän itsestäsi huolta. Mä laitan vielä ennen uutisia soimaan Bryan Adamsin Everything I Do It For You ja tässä Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä. Moikkuli moi!

0: Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi

0: S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalan aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti STP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aitoa iskelmää.
4: Aito iskelmää kuuntelet. Täällä tukee Tuomi Nikula. Maanantai 25. päivä. Toukokuutahan tietysti elellään ja pikahälytyksellä. Millaa tuuraamaan tuke tänne studioon saatiin. Ja mukavahan se on täällä olla. Seuraavat 4 tuntia. Otetaanhan touhusta kiinni, niin pari haaste, pitääkö sekin suorittaa. Kurkataan kukaan päivän saakari ja yritetään muistella ulkomuistista, tuleeko ketään mieleen. Beemiltä Frida tässä kuitenkin ensin.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomas.

Rita Beemiltä kappale nimeltään Frida. Erittäin hyvää iltapäivää, hyvää alkanutta viikkoa. Toivottavasti on lähtenyt mukavan aurinkoisesti ja leppoisissa tunnelmissa liikkeelle 25. toukokuuta. Ja onko vähän muuten sellainen hässäkkä viikko? Tässä tätä keväthässäkkää on monenlaista. Kun vaikka viikonkin takaperin kattoo oli Euroviisu-haipit ja memmemmät. No ne on vielä tietysti jääkiekko maailmestaruuskisat käynnissä. Mutta siis koulut pikkuhiljaa loppuu ja monissa talouksissa juhlia muun muassa. Järjestetään. Se on aina vähän sellaista pientä ekstra ressiä, mutta mietitään niitä nyt vaikka sitten loppuviikosta. Otetaan kalenteri kouraa 25. päivä, kun on, niin mitäs täältä löytyy sarakkeestan nimipäivä sankarit? Ei ole kuin yksi ainakaan tässä minun versiossa, niin siinä lukee nimittäin Urpo. Tämä on sähköinen muoto, digitaalinen kalenteri ja ulkomuistista näin. Nyt sitten pitäisi Urpoja tiputella. Saanko pisteitä nolla? Kukas olikaan Urpo Ylönen? Liittyykö jääkiekkoiluun jotenkin? Vitsi, vähän noloa, ettei tule yhtään mieleen. No minä otan Urpo Ylösestä nyt yhden pisteen, mutta en osaa kertoa enempää. Laittakaahan nyt sitten paremmaksi 0505699475. Tämä oli vähän paha tällainen, mutta tämä aina yllärinä kun tulee, niin se saattaa joskus sellainen olla. Ja onko Urpo nyt semmoinen, mistä muuten johtuu, että Urpo? Urpohan on komea nimi, mutta mistä johtuu, että siitä on tullut vähän sellainen haukkuma sana? Kuka on se Urpo, jonka takia muitakin kuin urpoja haukutaan urpoiksi? Tämä olisikin hieno tieto. 0505699475. Onko tietoa tästä tai tunnetko jonkun urpo, jonka haluat mainita nimipäivän sankarina tänään? Hieno kappalehan se tulee Badding Rockers sieltä tähän väliin. Hyvää maanantaita, tämä on Se jokin sinulla on.

Mukavaa iltapäivää täällä Tuomas Tuominikula Aito Iskelmän studiossa. Toto Cutugno. Italianohan tämä oli. Hieno versio tämä orkkiskin, vaikka Karin tietysti ainakin minulle tutumpi monella tasolla. Sehän oli siis nimipäivähaasteessa Urpo tänään, koska Urpon päivät, ja ihmettelin, että mistähän se on tullut nyt sitten se sellainen muutos tuohon nimen klangiin. Ja löysinkin täältä tietoa, että Urpo on alun perin ollut hienostunut ja sivistynyt nimi, joka on tietysti sitten kokenut tällaisen kielellisen negatiivisen muodon.

muutoksen. Nimi pohjautuu latinalaiseen nimeen Urbanus, joka tarkoittaa siis kaupunkilaista ja sellaista sivistynyttä. Nimi on ollut kuulemma aikanaan 8 paavin käytössä, mutta täällä meillä. Suomalaiseen nipparikalenteriin 1890, se on ollut 40-50-luvulla hyvin suosittu, mutta vuosikymmenten mittaan merkityksellinen muodon muutos, voisiko nyt sanoa. Urbanimestä on tullut vähän sellainen kansansuussa haukkuma nimi. Mutta kuka on ollut niin Urpo, että siitä on tullut Urpo? Osuuko se johonkin tiettyyn vaikka julkisuudessa esiintyneen sen henkilöön? Tai miten se on lähtenyt tuollainen noin vahva muutos siitä, että nimestä on tullut niin negatiivinen? Tähän ei ainakaan netin ihmeellinen maailma on ihan suoraa vastausta antaa, vaikka nimistöistä paljon tietoa löytyykin. Onko tietoa, kuka tämä Urpo on? 0505699475. Rikki Sorsa seuraavaksi. Ei haaveessa, vaikka oot mun eikä Rikki Sorsan veljeekään näkynyt, mutta Joki on tää biisi.

0: Riki Sorsa soi Aito iskelmällä, kappale nimeltään Joki. Tässä tosiaan koulut vetelee viimeisiä kesälomille, kesälaitomille lomps. Tämän viikon loppupuolella todistuksia sitten jaetaan. Mutta koulusta osui silmään tämmöinen kiintoisa artikkeli, jossa kerrotaan, että koululaisille jossain päin Suomea opetetaan tällaisia taitoja. No en tiedä, miksi näitä taitoja nyt sitten voisi niputtaa. Elämänkouluisia taitoja, siis viljelyä, marjastusta ja selviytymistä, ylipäätään selviytymistä luonnossa. Ehkä elämässäkin siinä sitten tietyllä tavalla samalla. Miksi nämä taidot eivät enää sitten ehkä siirry vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille ja missä tämä koulu sijaitsee, niin otetaanhan kohta selkoa. On kiintoisa monella tavalla. Aito iskelmän iltapäivässä Millaa täällä Tuomas Tuominikulla tuuraamassa ja Elias Kaskisen kappaleen jälkeen paneudutaan tähän opiskeluaiheeseen. Häneltä kuullaan kappale Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden? Niin.

0: mukava maku.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
3: 02:03:03.
1: Soitan ehkä itsekin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua on Elias Kaskisen kappale. Aito iskemä iltapäivä käynnissä. Täällä on päästy jo kahdelta starttaamaan hyvissä ajoin ja kello 18 saakka tämä iltapäiväohjelma on voimassa. Milla Mattilaa täällä Tuomas Tuominikolla tosiaan tuuraamassa. Ja koululaisille halutaan nyt kuulkaa opettaa uusia taitoja. Sellaisia taitoja, jotka ehkä joskus on ollut, sanotaanko normaaleja, ne ovat ehkä tulleet kotoa, vaan ei tule enää. Nimittäin omavaraisuustaidot, ne eivät kuulemma siirry enää vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille, ainakaan nyt ne niin tehokkaasti kuin ennen muinoin. Omavaraisuustaidot, se voi olla samalla päivän uusi yhdyssana, ja onko se semmoinen tämän ajan juttu? Omavaraisuudestahan puhutaan jotenkin paljon enemmän julkisessa keskustelussa ehkä kuin ennen muinoin, tai joku aika sitten, kotivaraa ja tämän tällaiset asiat mainittu. No, koululaisille halutaan opettaa siis käytännön tällaisia omavaraisuustaitoja. Siihen liittyy tällaiset ruoanviljelyt, marjastukset. Missäs tällaista toimintaa nyt sitten on? Ei ihan joka koulussa, vaan joensuulainen Itä-Suomen koulun 5- ja 6-luokkalaiset ovat päässeet nyt sitten näitä taitoja harjoittelemaan. Ja pääsevät tällaisessa ympäristökerhossa aika pitkäänkin vielä. Tämä ei ole mikään sellainen kerho, tiettäkö koulupäivän jälkeen, mikä voisi olla myös tosi hyvä. Vaan tämä on siis osa koulupäivää. Ja totta kai, jotta tämä kuulostaisi hyvälle, niin tämä on yliopiston koordinoima hanke, jolla on englanninkielinen nimi, Nord Skill-hanke. Pohjoisen skillsä ja haetaan. Ja tässä on mukana myöskin sitten kouluja Ruotsista. Suomessa on Joensuun lisäksi myöskin Vaasan seudulta kouluja mukana treenailemassa näitä hienoja omavaraisuustaitoja. Tässä nyt sitten viljelyn lisäksi muun muassa sienten säilöminen. Mitenhän muuten ottaa 5-6 luokkalaista? Nyt siitä purkki. Muista sitten tehdä näin ja näin, että homma toimii, koska siinähän on sellaista kantapään kautta oppimista. Tai ei ole, jos kuuntelee ohjeita, mutta tarkoitin mulla on ollut, kun esimerkiksi mummi sanoi aina, että muista nyt laittaa uuniin ne hillopurkit ennen kuin laitat. Ja mä ajattelin ekan kerran, että ei mitä hemmetti. Tämähän on kiehuvaa hilloa, kun mä purkitan. Siis 100-asteista hilloa, että eihän siinä mitään. Niin tein ihan jumalattoman satsin pihalla omenahilloa. Siis varmaan 200 purkkiä. Ja en noudattanut tätä mummin ohjetta ja pari viikon päästä kaikki oli homeessa, ainakin siitä päältä. Mutta kun mä olin nähnyt niin ison vaivan, niin mä muuten söin ne kyllä. Mä vaan kaapasin homeet siitä päältä pois ja vieläkin olen hengissä. No joo, mutta nuoriso on ilmeisesti ottanut hyvin ja mielellään nämä tämmöiset asiat koulussa siellä Joensuun seudulla vastaan. Mutta on siellä toivomisenkin varaa. Jatketaanhan tarkastelua. Minkälaiset asiat opiskelijoilla on toiveessa tässä viitekehyksessä?
1: Aito iskelmä.

hittiaito iskelmän iltapäivässä. Yleisradio uutisoi tässä tänään, että muun muassa Joensuussa ja Vaasassa on kouluja, jossa opetetaan 5-6 luokkalaisille tällaisia omavaraisuustaitoja, siis viljelyä, marjastusta, ylipäätään selviytymistä luonnossa. Ja tämä on osa koulupäivää. Siellä on treenattu vaikka nuotion sytyttämistä, on laitettu perunat maahan ja säilötään sieniä ja siis tämän tällaisia. Ja mitä nyt kaikkea voikaan olla selviytymistaitoja, että luonnossa osataan kulkea ja olla ja viihtyä, nauttia siitä. Se on varmaan yksi tärkeä asia tässä. Ja pointti on siis se, että tällaiset taidot eivät enää siirry vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille, joten senpä takia nyt sitten tämmöinen hanke, jossa yritetään elvyttää ja siirtää eteenpäin näitä taitoja. Nuorisolaiset ilmeisesti on ottanut hyvin vastaan ja ovatkin toivoneet myöskin ilmeisesti vielä lisääkin tähän tasoja kotieläinten kasvatusta ja hoitoa. Tämähän on tosi kiinnostavaa. Mä ainakin siis kotieläimenä näen, mitähän se määritellään. Mä näen niin kuin lemmikit. Onko niinku tuotantoeläimet, ne on varmaan sitten eri homma. Mutta kotieläinten kasvatusta, siis niinku, mitä se voi olla? Koirakoulua, tämän tällaista ylipäätään varmaan, että pääsisi hoitamaan eläimiä. Se on varmaan tässä nyt sitten toiveena. Ehkä se vaikka lähikotieläintilojen tai minkä tahansa tällaisten paikkojen eläimiä on, niin kanssa yhteistyössä voisikin sitten kenties toteutua. Mukavaa iltapäivää täältä Aito Iskelmän studiosta. Otahan Jippu ja Samuli Eerelman tässä seuraavaksi, jos sä tahdot niin.

0: Samuli Erman ja Jippua siellä biisillä, jossa tahdot niin. Maanantai 25. toukokuuta ja kyllähän tässä nyt sitten kesän isot keikat on mielessä, niin totta kai koko ajan ja Eppu Normaalia vetää paljon isoja keikkoja, ne on tietysti niitä jäähyväiskeikkoja. Mä itsekin kyllä haluan vielä viimeisen kerran Eppu Normaalit livenä nähdä. Ja tarkkanahan tietysti kannattaa olla, kun Aito Iskelmää kuuntelee. Studion puhelinnumero on 020343200. Ja jos Eppu Normaalin kuulet, niin tuohon numeroon kannattaa soittaa, sillä läpipäässyt saa nimensä niin sanotulle listalle. Sillä ei vielä ihan suoraan keikalle pääse, mutta listalta perjantaina täällä lähetyksessä voittaja esiin nostetaan ja kaksi lippua lähtee sitten Helsingin Bolt Areenalla järjestettävälle keikalle. Kesäkuussa tuo keikka siis on, joten 020343200. Tuo on tuo Aito Iskelmän numero ja kun Eppu Normaali soi, niin tuohon numeroon silloin vaan soittoa ja minä nappaan sitten jonkun tänne lähetykseen ja katsellaan sitten, kuka sinne listalle päätyy ja toivotaan, että perjantaina onni potkaisee. Paul Youngilta tulossa musaa ja Levy and the Leavingsilta ja Viskari Arttukaa ja hiljaiseksi jää, joten tällaista musiikillista tykitystä tässä on tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias

0: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
0: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Aito iskelmä.
4: Täys.

0: Paul Young tässä, Every Time You Go Away. Aito iskelmä iltapäivä käynnissä ja ei mihinkään sano minä nyt kuitenkin. Ja Eppu normaalin biisibongauksesta, tää tulikin kyselyä, että mikä se nyt oli numero, no se on 020 343 2000, ja kun Eppuja kuulet, niin studion numeroon soittoa voit päästä niin sanotusti läpi, päästä lähetykseen, ja sillä pääsee sitten lyhyelle listalle, josta perjantaina voittajalle lähtee kaksi lippua sitten Eppu ja kesä Helsingin Bolt-keikalle. Mutta kurkataan kohta vähän. Tässä on ollut näitä tämmöisiä, no Epput vetää tietysti nämä vikat keikat. Varmaan on, että aika kalliilla lähtee. Siis tarkoitan niin kuin festaritapahtuman järjestäjille, että Eput on varmaan aika omassa luokassa, jos ajatellaan kesän isoja artisteja, näitä heidän liksojaan. Näitä on nyt sitten vähän availtu, minkälaisissa lukemissa liikutaan Eppujen ja monen muudenkin tunnetun artistin kohdalla. Tarkkaillaanhan niin sanotusti tulolistaa Leavien The Leavingsin jälkeen. Teuvo Maanteiden kuningas eka.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Muistoja.
2: Vain sata salama iskee tulta ja koko elämä.
1: Ja tulevaisuuden klassikoista.
3: Maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Teuvo vaan teille kuningas, eli Leaving the Leavingsiltä materiaalia aito iskelmän iltapäivään. Testari kesästä puhuttiin ja tietysti myös sitäkin myötä, että kun täällä soi Eppu normaali, niin kannattaa soittaa 020 343 200. Jos pääset lähetykseen läpi, niin perjantaina voi olla, että lähtee sitten pari tikettiä Eppu normaali Helsingin jäähyväiskeikalle Bolt Arenalle ja niin sanotulle listalle pääset, josta sitten tuo arvonta perjantaisessa lähetyksessä tehdään. Mutta tästä innostuneena niin päätyin kaivelemaan tietoja noista keikkaliksoista ja siitähän on taas sitten pientä listausta tehty muun muassa Piltalehden toimesta ja omassa luokassaan on Eppu normaali niin sanotussa 100 000 kerhossa. Eli jäähyväiskiertueen hinta 100 000 näiden lehtitietojen mukaan. Siinä lukemassa ilmeisesti hirveän usein ei suomalaisia artisteja ole. Cheek ja Elastinen mainittu silloin kun heillä meni todella isosti. No hypätään astetta pykälää alemmaksi, jopa puolet 50 000 75 000. Se on keikkapalkkio, jossa jyrää myös isoja artisteja ja onhan se tietysti erittäin merkittävä summa tuokin. Apulanta, Halo Helsinki muun muassa. Himpun verran halvemmalla lähtisi sitten muun muassa Apokalyptika, Amorphis, tämän tyylisiä vähän raskaamman rockin artisteja, Kaija K, Kuumaa yhtye 50-60 tonnia, eli onhan nämä isoja artisteja ehdottomasti, jotka varmasti kesällä vetää valtavasti porukkaa erinäköisiin tapahtumiin. Erika Wikman, Juha Tapio, Paula Vesala 30-45 000 €, tuttuja isoja artisteja täällä löytyy. Mitenhän muuten Pete Parkkonen ja Linda Lampenius? Luulisi, että he ovat nousseet tällaisessa listauksessa aika paljon, vaan onko haippi, tai no haippi, mikä tässä nyt halutaan sanoa, euroviisujen mukana tuoma näkyvyys, näkyykö se siis vaikka vuoden päästä keikoilla? Koska siis voisi kuvitella, että kesän festarit on aika pitkälti puukattu jo ennen kuin tässä nyt tätä kevään euroviisuhulinaa huolella päästiin näkemään. Vaikka siellä ei nyt niinku sitä poikaa kotiin tuotu, niin voisin kuvitella, että kesän keikoilla Lindaa ja Peteä kuitenkin haluttaisiin nähdä, mutta minkälainen se keikka sitten muuten olisi? Onko se niinku Peten keikka, missä Lampenius feattaa yhden biisin verran? Toikin on jännä, mutta aika varmasti kyllä tietysti yhdessä keikkoja vetävät. Onpa kiintoissaan. No ehkä saadaan kohta siihenkin selkoa, millaisella hintahaarukalla tuo kaksikko tässä tänä festarikesänä liikehtelee.

0: Viiskari Arttu 4A-luokituksellaan tässä. Aito Iskelmän iltapäivässä tuoreita uutisia just. Pete Parkkosen ja Liidon Lampennuksen liksoista tuossa puhuttiin, niin kuulemma palkkio nousee täällä 5-2-3 kesän festarikeikoilla jopa 30 000 €. No sekin tuli selville. Uutista jälkeen sitten Kari Tapiolta, olen suomalainen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin lounea.
2: Lounea.fi.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Aloita huoleton autoilu. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset.

0: katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos SDP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua SDP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Aito iskelmääpä hyvinkin. Ja Milla Mattila täällä Tuomas Tuominikula tuurailemassa kello 18 saakka. Paljonhan tuosta uutisoituja, niin kuin tuossakin kuultiin tuossa parvekepaloon liittyen. Itsekin oli alueella viikonloppuna. Valitettavasti näin tuon valtavan savupatsa ja liekitkin aika nopeasti tuoreen kerrostalon katolla. Iso tiivis kaupungin ja saa tuossa kyseessä Helsingin Kalasatamassa. Otetaanko nyt sitten kohta yhdessä vaikka tämmönen, mikä tämä nyt voisi olla, kertaus, grillauksen perussäännöt ja partsiohjeistus vaikkapa. On kyllä valitettava tapaus ja hurjan näköinen tilanne, kun sitä ihan paikan päällekin pääsi tai joutui todistamaan. Ja iso kysymysmerkki tietysti paljon, että miten hemmetissä noinkin nopeasti, joissakin minuuteissa voi parvekepalo edetä kolme kerrosta ylöspäin, lyödä valtavia liekkejä. Nyt tietysti, niin kuin kuultu, niin tutkinta käynnissä, miten on mahdollista. Mutta parvekeohjeistus grillaukseen ihan nyt näin, niin kuin otamme kohta. Kari Tapio tässä, olen suomalainen. Kari Tapio osasi ihan varmaan grillaa. Hän ei kyllä ehkä ollut parveketta, vaikka että oman kotitalossa asuu. Ehkä merenrannalla.
5: Mä elämästä laulan. Olen suomalainen.

0: Onhan se hienoa, Annika Eklundin Shanghain valo, taito iskemä iltapäivä täällä ja grillaus, jotenkin parveke grillaus on puhuttanut tämän valitettavan tulipalon vuoksi, joka eilen sunnuntaina sitten Helsingin kalasatamassa roihusi. Ja totta kai lämpimät säät houkuttelee rillaamaan, mutta miten se parveke grillaus nyt oikein meneekään, niin siihen nyt sitten on riippuen vähän kunnasta, kaupungista ja yhtiöstä varmasti, niin jonkun verran vaihtelee säännökset, mutta esimerkkinä jos vaikka pääkaupunkiseudun isot kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa otetaan, niin säännöt ovat aika selkeät. Sähkögrilli, se on jossain määrin mahdollinen, mutta nämä hiili- ja kaasushout aivan no-no-kamaa. Ja sitä kautta saatellaan vaikka hiiligrilliä, niin onhan se sytytysnesteen lotraaminen hemmetti jossain umpinaisessa parvekeboksissa, niin jo lähtökohtaisesti aika crazyn kuulonen ajatus. Ja monestihan niissä saattaa olla vaikka jotain puulattioita tai ainakin jotain semmoisia, mitä nyt voisi olla, säleikköjä tai tämän tyylisiä jonkun betonirakenteen päällä, niin siinäkin omat riskinsä. Mutta edelleenkin siis ihmetyttää valtavasti, miten toi paljon uutisoitu tulipalo pääsi noin valtavalla nopeudella sitten leviämään. Ja varmaan tutkinnan edetessä siihen nyt jotain jonkun sortin vastauksia saadaan. Ehkä onkin jo saatu. Mutta joka tapauksessa tämä kertaus parvekegrillaukseen. Sähkögrilli mahdollinen, hiilikaasugrilli aivan no-no-kamaa. Kertakäyttögrilli ei myöskään, se verrataan jossain määrin kai avotuleen. Eli parempi nyt on vaan, että jengi ei grillaisi partsilla, mutta jos grillaa, niin se sähkögrilli on mahdollinen, mutta siinäkin tietysti äärimmäistä varovaisuutta pitää noudatella. Vähän niin kuin puistattaa tietysti tuo kalastaman keissi, että jos kerran se kaasugrilli on, niin kuin tässä nyt käytiin näitä sääntöjä läpi, niin täysin kielletty, niin mitenhän suhtautuu vakuutusyhtiö? Tuossa kyllä varmaan tuossa palossa tuli niin uskomattomat vahingot, että ei välttämättä jos ihminen, no jos ei ole kotivakuutusta, sitten jos se rajaa ulos tällaisella omalla sekoilulla, että jos on sanottu, että kaasugrilli ei ole mahdollinen, mutta silti rillailee sillä, niin mitenhän nyt sitten vakuutusyhtiö suhtautuu, jos tulee tämmöiset miljoona vahingot. Uskoisin, että se sellaiseen mittasuhteisiin nousee. Eikö siellä ollut kymmeniä asuntoja, jotka on käyttökelvottomia tällä hetkellä ja kattorakenteet kuin roihus ja palokunta repi pellit ja muut veksi ja tunti tolkulla lorotti vettä sisään, niin kyllä sitä nyt voi äkkiä sieltä maallikkokin ajatella, että miljoona tasolla liikutaan, niin ai voi herra jestas, vähän alkoi jo ahistamaan. Toivottavasti siellä saadaan remppu nopeasti käyntiin ja asunnot siihen kuntoon, että ihmiset takaisin pääsevät, mutta ihan nyt tälleen pelon kautta muistutuksena käytiin nämä yhteiset pelisäännöt, että ei kaasu, ei hiiligrilli partsille, sähkögrilli ehkä, mutta senkin kanssa hemmetinmoista varovaisuutta. Kabannus sitten jossain nyt sitten muualla. Menkää pois parvekkeelta rillaamaan.
1: Aito iskelmä.

0: niin Urpo, tätähän tässä nyt yritin kysellä, että tietääkö joku sieltä, kuka tämä kyseinen Urpo on ja mitä hän on tehnyt. Että henkilöityykö tämä johonkin tiettyyn ihmiseen? Siihen ei ole ihan vielä vastausta saatu, mutta paljon kiinnostavaa dataa kyllä vain on löytynyt. Miten Urpo-nimestä tuli tällainen ajatusyhteys hölmöstä, tepeksivästä ihmisestä, kunnon Urposta, kun se ei sitä todellakaan aikana ollut, vaan ihan päinvastoin. Sukelletaan nyt sitten Urpo-nimen historiaa hetkisen kuluttua, mutta tyylikästä tavaraa Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta. Surujen kitara soi.
1: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/Aito Iskelmä.
2: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Let's etuillaan. Se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä. Näin.

Hienosti soi Topi Sorsakoski ja Agents, Surujen kitara, ja tämähän on heidän ensimmäiseltä yhteiseltä levyltä vuodelta 1986, Surujen kitara. Ja nimistöasiahan tässä nyt oli, kun ihmettelin tuota päivän sankarin nimeä, eli Urpo tänään nimipäivän sankari, että miten on nimi muuttunut niin noin, niin kuin, onko joku Urpo-niminen ihminen urpoillut niin paljon, että nimi on saanut vähän tosiaan niin kuin haukkuman nimen? Siihen ei ole vielä saatu vastausta, että osuuko tämä johonkin tiettyyn henkilöön, johonkin tiettyyn urpoon, joka on töpeksinyt sen verran, että saanut urpoilulle synonyymin, voisiko sanoa. Mutta onhan tätä asiaa tutkittu. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja on antanut Ylelle haastattelun aikanaan tähän asiaan liittyen. Tämä on monella tasolla kiinnostavaa siis siinäkin mielessä. Tästä on 2015 on julkaistu tämä juttu, eli noin 10 vuotta sitten on puhuttu, että Urpo-nimi oli vielä 40-50-luvulla siis suosittu, mutta miksi tuli synonyymi tälle tumpelolle, tyhmänpuoleiselle ihmiselle, niin tämä nimistötutkija sanoo, että yleensä tietyssä ajassa, että jos on 40-50-luvulla ollut tosi suosittu, on ollut paljon silloin urponimisiä lapsia, niin sitten kun se on vuosikymmeniä myöhemmin taas jälleen ihmisten mielessä se vähän muuttuu, eli sitten tulee vanhanaikainen, hassun tuntuinen, se saa jopa semmoisia koomisia sävyjä, se ei ole siis... Voisiko se, että nimetkin on joko muodikkaita tai ei muodikkaita? Niin kun se ei ole muodikas, niin saattaa kuulemma käydä tälleen urpot. Että onhan näitä, Jorkka, Jorma. Onhan näitä tämmöisiä, Yrjöhän on myös hyvä esimerkki tästä. Ja et jotenkin aletaan vaan kansan suussa vääntämään siitä. Ja näin on kuulemma käynyt monellekin nimelle. Että ei välttämättä ole ollut jotain yhtä ihmistä urponimistä, joka olisi sitten töpeksi. Niin voihan siihen taustalle liittyy myöskin tällaista. Ja olisi kyllä kiva, jos tähän joku tarina... Ja jonkun sortin totuuspohja löytyisi. Alunperinhän se on ollut juuri päinvastoin. Ehkä se on myös osittain se syy, että urponimellä on ollut tietyssä ajassa tosi cooli klangi, urbanus, sanastahan se tulee, joka viittaa tietysti kaupunkilaiseen, eli urbaaniin sivistyneeseen ihmiseen. Ehkä se on ollut joskus sitten se siisti juttu, että jos on ollut urbaani sivistynyt ihminen niin, tai ajatus, niin lapselle on annettu tällainen nimi ja sitten se on kääntynytkin päinvastoin. Voisiko ajatella, että kaupunkilaisia on ruvettu pitämään sitten vähän niin kuin tumpeloina niin kuin nimi nykypäivänä sitten viittaa, vai viittaako enää nykypäivänä? Jos tämä juttu on julkaistu 2015, niin voiko urponimi olla tosi haipiskohta ja ei ollenkaan niin urpo kuin mitä siitä ajatellaan. No, mutta mikä on tämän päivän urpo? Tuleeko mieleen jotain nimiä? 050569475. Tässä 10 vuotta sitten julkaistussa artikkelissa on nimittäin nostettu yksi nimi. Herra jästäs, jatketaan ihmettelyä. Halo Helsinki tähän kuitenkin väliin. Voiko enkelitkin eksyä?

oikealle. Siinä tapauksessa varmaan voi eksyä. Nimiasiahan tässä läpikäytiin, kun on Urpon nimipäivä, että miten se onkin voinut hieno 40-luvun oikein niin kuin fiksua sivistynyttä ihmistä kuvaava nimi muuttua, niin muuttaa niin muotoaan. Mutta mikä on tämän ajan Urpo? Nimistö, katsotaan nyt titteli oikein. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja, nimitutkija Minna Saarma Paukkala on sanonut Yle haastattelussa, että urpot saavat ehkä huokaista helpotuksesta, koska nuorempi sukupolvi käyttää nykyään hannua samaan tarkoitukseen. Siis kunnon hannu. Ai juman tsuikulla. Siis mulla on kaveriporukka käyttänyt hannun nimeä, mutta mä oon oikeasti luullut, että tää on semmoinen niin kuin inside-läppä. Että tämä on tämmöinen niin yleisempikin tapa. Tämä artikkeli siis, kun tämän nimipäivän takia etsi vähän Urpo-nimestä tietoa, niin on tosiaan siis julkaistu jo vuonna 2015. Niin onko Hannu-nimi tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana sitten todella noussut tällaiseen Urpon rooliin? Olen siihen itse törmännyt, mutta olen niin ollut täysin harhaluuloinen, että se on siis semmoinen niin pienen porukan vitsi. Mutta ei se sitten näköjään sitä pelkästään olekaan. Onko tullut tuttu tämä juttu vastaan? Onko Hannu uusi Urpo vai onko jo 10 vuodessa ehtinyt muuttumaan? 050569947 yhteyden saatanne aito iskelmän studioon. Ja kolmas nainenhan tässä lähtee seuraavaksi soimaan. Ja lautalla 5.

0: Erittäin mukavaa maanantai-iltapäivää. Kolmas nainen tässä asialla lautalla on tietysti kappale. Aito iskevä iltapäivässä, millä Tuomas Tuominikulla tuuraamassa. Kesätapahtumista ollaan jo paljon puhuttu ja kohta voidaan puhua lisää. Seinäjoen tangomarkkinat, ne tietysti tulee ja kyllä lippujakin olisi jaossa, joten tähän aiheeseen kohta puoleen. Juha Tapiolta kuulemme sitkeä sydänbiisin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sitkeä sydän Juha Tapiolta. 25. toukokuuta on tänään maanantaina ja kesätapahtumat on ihan tietysti kynnyksellä. On ne varmaan jo käynnissä, vaikka tässä nyt vielä kevätkuukausi meneillään onkin. Seinäjoen tangomarkkinat. Miltäs kuulostaisi? Mulla on vähän tavoitteena joka kesä käydä tsekkaamassa joku uusi tapahtuma, missä en ole aikaisemmin ollut ja en ole koskaan näillä karkeloilla päässyt vierailemaan. Varmasti yksi tunnetuimpia tapahtumia on tangomarkkinat. Ja mitäs täällä nyt lukee? No se on sitten, että heinäkuun 8-12 päivä on tuo päivämäärä ja niin kuin nimikin kertoo, niin Seinäjoella iskelmä ja pop-taivaan kirkkaamista tähdistä pääsis nauttimaan. Sitten on tietysti tangokatu. Se on festarialuetta. Siellä on kaksi lavaa. Siellä on ohjelmaa aina sinne yöhön saakka. Pääsee bailaa oikein kunnolla. Sitten tietysti sitä jännitystä tuo itse laulukilpailu, joka on Suomen pitkäaikaisimpia laulukilpailuja. Ja lavatanssien hurmaaja pyörrettä on tarjolla oikein roppakaupalla. Ja mikä parasta, niin kyllähän tännekin olisi nyt sit lippuja tarjolla. Joten ei muuta kuin tangomarkkinoiden sivulle. Menkäähän kuule käymään. Tangomarkkinat on osoitteemme, minäpä täällä nyt yritän katsoa tarkempaa, niin tangomarkkinat.fi, mutta kisasivu löytyy siis sanoma.fi kautta tangomarkkinat 26, sainhan sen sieltä tiristettyä, eli jos liput kiinnostaa ja haluat skabaan osallistua, niin tuolla niitä lippuja olisi tarjolla. Sisältää 3 päivän VIP-liput 2 henkilölle, herranjesta, siinä olisi kyllä kunnon. Ei muuta kuin Seinäjoelle nauttimaan.
1: Hän sai mut uskomaan.

sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän.

Ikarjalainen kappaleella Hän ja ehdotonta kesän musiikkia. Tulee kyllä hyviä muistoja festarikeikkoja, kun on karjalaisen gigin päässyt tarkastamaan. No, äsken puhuttiin tangomarkkinoista ja on otettava nyt uudestaan tuo osoite. Se oli supla.fi/tangomarkkinat. Siinä siis osoite, josta voit voittaa VIP-liput kahdelle hengelle siis tangomarkkinoille. Seinäjoella 8-12. heinäkuuta tietysti järjestetään sinne vaan naatiskelemaan iskelmää pop-taivaa kirkkaimmista tähdistä ja tietysti tuosta Tangokadun festarialueesta ja laulukilpailusta noin muutenkin. Kaija K. jatkaa musiikillista matkaamme kappaleella En pelkää pimeää.

0: Kaikkala Kaija, En pelkää pimeää, on siis Kaija Koon biisi. Täällä Tuomas Tuominikola Millaa tuuraamassa Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja muistutellaan tietysti siitä, että kun Eppu Normaalia tällä kanavalla soi, niin kannattaa tarttua luuriin 020-343-200. Nimittäin, jos vastaa juuri sinun puheluun, niin pääset listalle. Jos tarvotaan perjantaina voittaja, palkintona tietysti liput Eppu Normaalin keikalle. Kyseessä kahden hengen lippupaketti ja kyseessä on kesäkuun 6. Volt Areenan keikka Helsingissä. Arvona 200 €, että herra jästäs, kyllä on hyvä palkinto. Kiinnostaa erittäin paljon. Eli kun kuulet Eppu Normaalia, niin 020-343-200, se on numero tänne Aito Iskelman studioon. Arttu Viskarilta Sirpa tulossa ja Rikki Sorsa haaveessa vaikka oot, mun on pakko soittaa, kun se on niin kova biisi, joten muun muassa tällaisilla tästä eteenpäin. Tuoreita uutisia toki myös tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
5: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
6: Aito iskelmää todellakin kuuntelet ja Tuomas Tuomi Nikola studiossa. Ja paljonhan toi on toi viikonlopun kerrostalon palo ollut uutisissa. Ja jos nyt jotain hyvää, niin toivon mukaan huomio herättää sitten ihmiset parvekegrillailun suhteen, mutta on syytä ottaa niin sanotut yhteiset pelisäännöt parvekegrillaukseen liittyen. Hiilikaasugrillit ei mihinkään missään tapauksessa. Ja sähkögrillillä voi varovasti grillailla, mutta kannattaa todellakin tarkastaa nyt sitten nämä yhtiön säännöt vaikkapa parvekegrillailuun liittyen. Siihenkin taitaa jotain rajoituksia saattaa olla. Ja en tiedä, olisiko niin, että jotkut yhtiöt on kokonaan kieltänyt grillaamisen ihan vaikka jo haju haittojen takia, vai voiko se olla haju, jos grillin tuoksu tulee? No ehkä sekin voi sitten jotain ärsyttää, mutta varovasti joka tapauksessa, jos sähkögrilläkin touhuu, mutta ei missään nimessä mitään polttonesteitä, eikä hiiligrillailuja, eikä kaasuja sinne parvekkeille. Surullinen tapaus toi on. Arttu Viskaria tarjolla tässä. Sirpa on Arttu

Hieno kappale artistilta Ricky Sorsa, Haaveissa vainko oot mun. Tämä tahti mukavaa maanantai, alkuilta, iltapäivää, mitä tässä nyt oikein elelläänkään. Auto ja kamerat tuli tuossa mieleen, niitähän on koko ajan enemmän ja enemmän. Jossain vaiheessa ostettiin niitä semmoisia, mitä nyt oikaa, kojelautakomiroita, jotka sitten räppästiin rekille, kun lähdettiin ajamaan. Ja sitten jos jotain tapahtui, niin voitiin sitten siirrellä niitä jonnekin tietokoneelle ja sitä kautta tietysti somea. Sehän se syy kai on. Eikä tuolla itänaapurissa niin jossain vaiheessa yleistynyt siis vakuutus- ja korruptiokäytäntöjen vuoksi, koska piti olla todistusaineistoa. Niistä kai dokumenttejakin tehtiin jo joskus silloin aika päiviä sitten, mutta nykyisin ne on niin kuin integroitu autoihin, uudehkoisiin autoihin ihan kiinteästi, ja meilläkin on sellaiset kamerat, ja muutama on ihan hullunkurinen ja outokin keissi on käynyt näihin kameroihin liittyen. Onko teillä tarttunut jotain kiinnostavaa materiaalia kameroille, niin 050569975 saa kertoa. Minä voin kerrota noin omat kohta, minkälaisia outoja tilanteita on tullut.

Status quo ja In the Army Now. Milla Mattilaa täällä, Tuomas Tuominen, kyllä tänään iskelmäiltapäivässä tuurailemassa. Autoja näistä koelaita kameroista tai kameroista nyt ylipäätään tuossa tuli puhetta ja meilläkin on joitakin vuosia tämmöiset kamerat olleet autossa ja välillähän sitä sitten ihmettelee, että mitäs tänne on oikein tarttunut. Nehän tallentelee ajoittain itsekseen ja välillä sitten jos jotain tapahtuu, niin voi nappia painaa ja sitten se tallentaa vaikka 10 minuuttia taaksepäin siihen hetkeen, mikä, tai jotenkin tällaista tehdä. Niin kuin koko ajan ne kuvaa, kun sä ajat, mutta että ei sinne niin kuin muistit kerro tietenkään tukkoon tuntitolkulla sitä materiaalia. Mutta sitten sitä kansiota, vähän jossa joku päivä katselin, mitä täältä nyt oikein löytyy, niin oli pari, yleensähän on siis sitä osastoa, että joku on repinyt auto ovenkahvoja, vaikka ovet ovat olleet kiinni, ja nehän on perheenjäseniä yleensä, niin sitähän se niin kuin 9% on. Mutta tämmöinen kotipihassa tämmöinen innokas koirakohtaaminen tarttu nauhalle. Siinä oli koira niin innolla tulossa moikkaamaan meidän koirulia, että oli ilmeisesti juossut vähän sitä autoa päin ja sitten siitä nämä kamera lähti nauhoittamaan. Siinä oli vaan niinku hauska kohtaaminen, josta mä lähetin tälle ihmiselle, tälle tutulle sitten, että hei, katoppa minkälainen video jää, että onpa koirat intossa ja miten ne onkin noi hyvät aidan yli hyppää ja niin poispäin. Siinä ei silleen niinku sen kummallisempaa, mutta se oli vaan jotenkin hauska kohtaaminen. Toinen oli vähän sinne erikoinen, mä sitten selasin sitä listaa lisää, että mitä täällä oikein tapahtuu, että tällainen auto on parkissa ja kamerassa näkyy, kun pyörällä tulee lapsi, ehkä joku vaikka 5-vuotias, tämmöisellä potkuttelupyörällä, tulee vaan autoa kohti, liukuu pientä loivaa alamäkeä ja ajaa vaan ihan niin, vähän niin kuin tahallaan ajaa sitä autoa päin ja tömps siihen takapuskuriin. Ja sitten mä katsoin, että mä tunnistan tämän paikan, missä tämä on ja sitten mä näen, että mitä ihmettä, niin vaimoni kävelee yhtäkkiä sinne auton taakse ja katsoo sitä lasta, joka on siinä puskurissa kiinni ja jatkaa sitten matkaa ja sitten toisesta kuvakulmasta näkyy tämmöinen keskustelu, missä vaimoni juttelee tämän lapsen vanhemman kanssa. Ja siinä oli sanottu, että vaimo oli sanonut, että hei, sun lapsi ajaa tätä autoa päin pyörällä. Niin oli heti kiistänyt jyrkästi, että ei ole ajanut. Ei varmaan ajanut. Sitten vaimo oli sanonut, että ei, kun mä istuin tuolla autossa ja ihmettelin, että miksi nämä rupesi kuvaamaan ja kuului sellainen kolahdus. Niin tässä on, että mä huomasin just tämän takia, että tässä oli tämä. Silti vielä kiisti ja vaimo sitten katsoi, että no eipä siitä jäänyt mitään jälkeen. Ei jaksanut jäädä jankkaamaan, mutta outo tilanne, josta minä sitten myöhemmin, hän oli unohtanut siis täysin kertoakin mulle tällaisen, että olipa tällainen juttu ja nauriskelin sitten, että mikä tämä tämmöinen, että mitä sä keskustelut, kun siinä ei ääntä ole, vaan näkyy vaan tämä keskustelu, että jotain siinä käydään tämän pienen töytäisyn jälkeen, että sellaista ei ole mitään sen hienompaa jäänyt vielä nyt näille kameroille, mutta varmaan sitten, eikö nämä kaikki tämmöiset niin kuin mediossakin julkaistut liikennevideot, niin aika pitkälti tietysti tällaisten kameroiden avulla sitten päätyy koko kansan tietoisuuteen. Ehkä minunkin pitää nyt sitten jakaa jonnekin somea, että kattokaa lapsi kolautti autoa ne pyörällä. No en ihan. Ui, oli sellaista.

0: Anna Erikssoni. Ilta yöhön kuljettaa. Täällä Tuomas Tuominen kyllä kuljettaa alkuiltaan, kun kuuteen saakka Milla-Mattila aita iskelmällä tuuraamassa. Ja muistakaahan, kun Neppu normaali raikaa tällä kanavalla, niin 020 on puhelinnumero, johon kannattaa soittaa. Nimittäin lähetykseen päästyäsi, niin pääset listalle, josta sitten perjantaina radiossa arvotaan voittajaa. Ja voittajalle lähtee 2 lippua. Eppu normaali jäähyväiskiertue Helsingin keikka. 6.6. Bolt Areenalla järjestetään ja siellä sitten pääsi Eput vielä viimeistä kertaa todistamaan livenä. Oispa mukavaa, kun Eput soi, niin 020-343-200 numero.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottuppit. Motonet.
2: Hei, ketä maanantaina?
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13-18 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Suomessa varoitus voimakkaasta tuulesta.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Tvo on kolme. Westerinen yhtyeineen. Aito iskelmaa radiokanava. Näistä kojalauta kameroista tai autojen kameroista nyt yleensäkin tuli tuossa puhetta ja Nippe kirjoitti tänne, että minulla oli kamerat kuvannut rusakoiden painia. Sen verran oli töytäissyt autoa, että oli alkanut kuvaamaan. Siinä videolla ne varmaan minuutin mittelöi ja katosi sitten kuvista, kirjoittaa Nippe. No ei ole pelkkää, tähän menee melkein luontofiilistelyä, että ei ole pelkkää kolaripätkää tai törttöilyä liikenteessä. Sitähän se noin niin kuin yleisesti on, mutta sattuu ja tapahtuu. Jää kaikkea tällaisia odottamattomia tilanteita sitten nauhalle. Vähän niin kuin noin riistakameratouhutkin, että välillä tuntuu, että kun kamerat ja valvonta on lisääntynyt, niin on fiilis, että kaikenlaisia eläinkohtaamisia on enemmän ja luonto tulee lähemmäksi. Mutta ehkä siinä osittain myös siis syy se, että on teknologia kehittynyt vaan niin paljon, että sitten näitä tämmöisiä riistakameroiden nauhoja pystyy ihminen katselemaan. Niin, ja tietysti plus se, että kun on toi some, että kun se voi laittaa, niin kymmenet tai sadat tuhannet ihmiset näkevät ne videot, niin sitä kauttahan se tuntuu, että kohtaamisia on tolkuttavan paljon enemmän. Ehkä osittain joidenkin yksilöiden kohdalla onkin. Mutta kiitos tästä viestistä. WhatsApp toimii 050 569 475. Leave and Leavings. Seuraavaksi Laura-Jenna, Elli-Noora, Aleksandra, Kamilla Jurvanen. Komea on nimi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Simo Silmu, kaikkea hyvää. Minäkin toivotan kaikkea hyvää tästä eteenpäin. Hamaa tappii. Parkata vaille 5 on kello ja 6 saakka tosiaan Aito Iskemän iltapäivässä Tuomas Tuominikolla Milla Mattilaa tänään tuurailemassa. Otetaan kiinni aiheeseen, jossa pyritään turhaa ja häiritsevää temuttamista hillitä. Voisiko nyt näin sanoa? Tulli siis tässä tämä taho, joka on huolissaan, että nyt jotain pitäisi nyt sitten tehdä. Että Kiinakrääsää tulee ovista ja ikkunoista niin paljon, että ei tiedä mihin tätä laittaisi. Ja ei kukaan tiedäkään mihin laittaisi, eikä aina tiedä, että mihin sitä tarttisikaan. Mutta saattaa ostohetkellä tuntua, että kyllä sitä tarttis. No mikä tämä on tämä hillitseminen, mitä sitten alkaa tulli tekemään? Otetaan selkoa siitä. Abbalta Waterloo ja sen jälkeen sitten tähän aiheeseen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Aito iskelmä.

0: Ammahan se tässä asialla ja Aito Iskelmä on radiokanava. Se on kuulemma semmoinen touhu tullilla, että pyrkivät hillitsemään timuttamista. Ehkä tämän yhteen kauppaan pelkästään tarkoittaa, ehkä timuttamisesta on tullut semmoinen synonyymi tämmöiselle turhalle, tarpeettomalle, ehkä ympäristölle haitalliselle ostelulle Kiinakrääsälle. Eihän se nyt sinällään mikään uusi ilmiö Kiinakrääsän muista niin kuin lapsuudessa jo terminä. No mitä se tarkoittaa? Miten pyritään hillitsemään tätä mainittua timuttamista? No, lätkästään maksu. Mikä? 3 euron tullimaksu. Sellaiset siis otetaan käyttöön. Yksityishenkilöiden verkkokauppaostoksista siis puhutaan. Astuu voimaan heinäkuun alusta. Mitäs tässä nyt on tarkoitus tietysti hillitä näitä aivan uskomattomia määriä, mitä tähän halpatuontilähetykseen on liittynyt. Ovista ja ikkunoista pursuu temupaketit pihalle sieltä terminaaleista, vai mitä ne oikein sanoo sieltä varastoista. Ja kyllä se huomaa siis vaikka, mistä se nyt huomaa? Olen tässä sen verran monta vuotta mennyt tätä jo, että se kierto on mennyt niin kuin, että kierto on myös aika nopeata. Että jos se on tuolla kirppareilla ja muuten, niin alkaa näkymään se, että kaikkea tämän tällaista tavaraa on tilailtu paljon. Ja siitähän on vähän tutkittu ja puhuttukin, että jotkut nauttii siitä tosi paljon siitä ostelusta, että se on semmoista niin kuin kivaa pikku harrastelua, mutta ei kai siinä silleen hirveästi mitään järkeä niin kuin harrastuksen mielessä ole oikein. Mutta niin, jos jotain tarvitsee ja sieltä löytää, niin ei kai siinä, sen kun vaan tilailee. No joka tapauksessa loppuvuonna tulee myös toinen maksu, se on käsittelymaksu. Nämä otetaan siis koko EU-tasolla käyttöön liittyen juuri näihin halpatuontilähetyksiin ja niiden vähentämiseksi. Marraskuun maksu myös siis koko EU-alueelta ja kun tilaat EUn ulkopuolelta tulevista verkkokaupoista ostoksen. Ja sitten tähän liittyy muuten, miten tämä nyt meni? Tähän meidän pitääkin tarkastaa, koska siis 3 euron maksu, mikä nyt tulee heinäkuussa voimaan, niin se on siis jotenkin silleen, miten tätä nyt voisi sanoa? Se ei ole siis, jos tilaat yhden paketillisen, vaikka se on 30 tuote, niin se on 3 euroa. Vaan se on ikään kuin yksi tuote tai tuoteryhmä. Otetaan kohta tarkemmin syyniin tämä. Esimerkin kautta ehkä opitaan. Jos mä tilaan vaikka sukat, teepaidan ja itse snorkkelin, niin pitääkö maksaa 9 euroa vai meneekö nämä niin sukat teepaita? Tällaisen esimerkin kautta ehkä sitten hahmotamme tätä paremmin. Joten yritetään tutustua, mikä tämä on tämä tullimetku temuttamisen hillitsemiseksi.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Kiitos.

0: On hieno kappale yhtyeltä Eppu Normaali Vihreän joen rannalla ja katsotaan nyt täältä sitten, että mitä tapahtuu. Halo, halo, Aito Iskelmä.
1: No hyvää iltapäivää.
0: No just niin.
1: Täällä soittelee.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Eli bongasit Eppu Normaalin biisin.
1: Kyllä.
0: Milläs mietteillä nyt sitten, jos Onni potkaisee, niin Helsingin keikalle. Onko isossa odotuksessa?
1: No oishan se upea startti kesälle. Olisi mahtava homma.
0: Eppu Normaali 50-vuotisjuhlavuoden Kaikki häipyy on nyt vain jäähyväiskiertue siis kyseessä. Legendaarinen bändi on. Ootko todistanut live-keikkaa koskaan tältä yhtyeltä?
1: No kyllä, sitä on monesti, no sanotaan monesti, 3 kertaa tullut nähtyä. Ja oishan se hienoa nähdä ukot vielä yhden viimeisen kerran, niin. Olisi kyllä arvokas keissi.
0: Mahtavaa. Onko sinulla mielessä se, että jos Onni potkaisee perjantaina, siis pääset nyt listalle, josta perjantain lähetyksessä arvonta suoritetaan, niin kenet lähtisit, vietkö yllärinä mahdollisesti keikalle, jos liput napsahtaa?
1: Joo, kyllä se varmaan vaimo täytyy ottaa, että voi tulla vähän noottia sitten, jos ei vaimo lähde messiin, niin kyllä se vaimo lähtee.
0: Mahtavaa. Ei muuta kuin toivotaan, että näin tapahtuu. Näin varmasti kaikki muutkin listalle päässeet. Tässähän tätä nyt perjantaihin saakka pyöritellään. Kun Eppu Normaali soi, niin soitto on 020 343 200. Kiitos tästä ja niin kuin sanoin, toivotaan, että Onni suosi.
1: Pidetään peukkoja, kiitos.
0: Kiitos ja jää sinne vielä odottelemaan. Otetaan yhteystietoja ylös ja laitetaan Suvi Teräsniskaa soimaan Mettävällä jäällä.

0: Suvi Teräsniska tässä kappaleella Pettävällä jäällä ja Aito Iskelmän iltapäivästä tuoreita uutisia ja viimeiselle tunnille paljon laadukasta musiikkia Topi Sorsakoskea ja yö-yhtyettä ja niin poispäin. Pysyhän mukana kuuteen saakka.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
4: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
4: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.

vielä tunnin verran Aito Iskelmän iltapäiväohjelmaa. Täällä jäljellä Tuomas Tuominikulla olen meikäläinen Millaa täällä tuuraamassa. Jäi tuossa aikaisemmin kesken tämä tullin pyrkimys hillitä temuttamista. Se toimintatapa on siis, no se me saatiin selviteltyä, että se on 3 € tullimaksu. Mutta miten se nyt oikein sitten menee? Sitä voitaisiin kohta jatkaa, eli jos tilaa vaikka 5 eri tuotetta, niin onko se sitten 15 € vai onko se per paketti se 3 €? Tämähän on siis tosi olennainen pointti tässä, mikä uskon, että vaikuttaa siihen tosi paljon, että tuleeko tällaisella maksulla olemaan myönteisiä vaikutuksia siihen, että turha Kiina-Kräsen tilailu alkaa nyt sitten loppumaan, mutta vähenemään maltillisemmalle tasolle. Niin koitetaanhan selventää esimerkin kautta. Topi Sorsakoski tässä kuitenkin ensin Agents-yhtyeen kanssa biisillä. Olet rakkain.

Olet rakkaana tämä upea Topi Sorsakosken Agentsin biisi. Aito Iskelmän lähetystä kuuntelet, ja tässähän Tulli tiedotti, että yrittävät pyrkiä hillitsemään temuttamista. Eli Kiina Krääselle haluttaisiin nyt sitten niin sanottu stoppi jatkossa 3 euron tullimaksun myötä. No mä ajattelin eka, että 3 euroa, onko se nyt, no ei se kai nyt niin paha ole, ehkä se nyt jonkun verran hillitsee, mutta kun tätä nyt vähän tarkemmin lukee tätä tullin touhua, niin ehkä se saattaa olla vähän enemmänkin se maksu. Riippuen tietysti lähetyksestä, mutta siis tullimaksu täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä, jos tilaa paketillisen tavaroita tai siis tuotteita ostelee, jossa on esimerkiksi vaikka nyt tsukkia, teepaitoja ja sitten vielä vaikka snorkkeli. Mulla tuli, että voisiko nyt möksellä snorkkelit tilata tässä nyt kevään kynnyksellä, niin se tarkoittaa silloin, että jokaisesta tuoteerästä tullimaksu täytyy maksaa. Eli tässä tapauksessa, jos ajatellaan noin 3 tuotetta, sukat, teepaita, snorkkeli, se olisi 9 euroa. Se voi jo sitten alkaa vähän hillitsemään tätä tällaista tavaroiden ehkä vähän turhaa ostelua. Ja marraskuussa sitten myös uusi käsittelymaksu vielä tulee, eli loppuvuora lisää maksua. Nämä kaikki otetaan käyttöön koko EU-alueella halpatuontilähetysten hillitsemiseksi. Katsotaan nyt sitten, miten käy. Yöyhtye biisillä Tie sydämeeni. Uuteen saakka tosiaan täällä iltapäiväohjelma vielä käynnissä.

Katri Herenalta kesän lapsia, aito iskelmän iltapäivä täällä käynnissä ja aikaisessa käynnissä jääkiekon maailmanmestaruuskisatkin. Suomihan on mennyt erittäin vakuuttavasti voitosta voitto. Vähän jotenkin niin liiankin hyvää se peli on ollut ja jotenkin semmoista, että miten pystytäänkin hallitsemaan niin uskomattoman paljon. Että melkein kun sellaista, sanotaanko, tasaviisikoi kuitenkin, kun olisi ylivoimalla, pitkiä pyörätyksiä vastustajan päässä. Eipä se nyt maalinteko silti aina helppoa lukuisista paikoista ja hienoista sommitteluista huolimatta, mutta onhan tämä poikkeuksellista, millä ilmeillä leijonat on tämän kevään MM-kisoissa ollut. No miten tästä nyt eteenpäin? Siellähän on siis vapaapäivä, välipäivä Suomella tänään. Vapaapäivä ehkä väärä sanoa, totta kai siellä harjoituksia on ja valmistaudutaan sitten tuleviin peleihin. Mutta tässä on semmoinen spekutus, että voiko käydä niin, että Suomellahan siis Sveitsi, joka on selvästi tämän lohkon nyt varmasti se kovin isäntämaa, se ottelu on vielä nyt sitten edessä, mutta jos sen voittaa, niin voi olla, että tulisi seuraavaksi sitten pudotuspeleissä puolivälierässä niin Ruotsi vastaan. Ja jos häviää tuo Sveitsi-peli, niin voisi tullakin sitten Norja vastaan, joka on varmasti kisojen yllättäjä tässä kohtaa. Tässä nyt spekutukset tietysti vielä on käynnissä, mutta noin niin paperilla kuulostaa pikkusen nihkeämmältä puolivälierä vastustajalta tuo Ruotsi kuin Norja. Mutta miten käy nyt sitten tuossa lohkon viimeisessä ottelussa, niin sehän sitten huomenna tiistaina pelaillaan. Tuomas Tuomenikulla täällä tosiaan kuuteen saakka ja otetaan vähän nopeampaa vaihdetta, kun portsarit lyödään soittoon. Elämän ABC, Portion Boys.

0: Portion Boys ja Elämän ABC on tämä kappale nimeltään. WhatsAppilla tullut tänne hyviä viestejä 050569475. Puhuttiin noista autojen kameroista, jotka nykyisin tässä tallentavat ja liikennevideoita hän niihin jatkuvasti törmää. Mutta muihinkin, täällä oli tämä rusakko viesti eräältä, kuka se oli Nippe, mutta nyt on tullut sitten toinenkin tämmöinen viesti, jossa ei ole niin sanotusti liikennettä kuvattu, vaan naapuria. Ja kuulemma aamutuimaan kilautettu sitten videopätkä naapurille puhelimeen. Tarkastellaan ehdottomasti tämäkin viesti kohta, mutta Noimanilta biisi Naiselleni, sitä ennen.
1: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020-343-200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito-iskelmää.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Joo, kartatallin luot näyttävät.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
15: No morjes.
14: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
15: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
14: Millä?
16: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
17: Finago. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
17: Finago.
22: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Pasi, milloin tänä vuonna ovat tangomarkkinat Seinäjoella?
1: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin kaiken näköistä ohjelmaa pääpäivät. Meillä on niin torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaali eli Tangokatu käynnissä.
0: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
1: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava ja sieltä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on tai yksi tanssiteot vielä jo ollutkin ja sitten päälava ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Ottamatta tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
0: Onko Pasi Ojala joitakin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
1: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wikman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Kuustosen keikka, kun Mikko tekee paluun keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaran oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle, niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi kutkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulukisossa.
0: Pasi, tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
1: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tango huumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa, ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita, ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on, niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
2: Paikallista osaamista.

0: Naiselle ja tämän Neumanin kappale, Aito Iskelmän iltapäiväohjelmaa kuuntelet vielä. Tämä illaksi rupeaa kääntyy. 18 saakka millaan täällä Tuomas Tuominen kyllä tuurailemassa ja kävi tämmöinen hassu hullukurinen tilanne, kun auton kamerat tallensi. Ei tätä liikenne road race -tilannetta, vaan tämmöisen tilanteen, että sattumalta katsoin niitä kameran videoita, että mitäs tänne on oikein jäänytkään talteen, niin tällainen tilanne, missä lapsi siis pyöräilee, pieni tämmöinen varmaan potkuttelupyörällä, varmaan 5-vuotias, niin autoa päin. Ei siitä mitään jälkeä jäänyt, mutta tilanne oli jotenkin hauska, kun vaimo nousi autosta ylös. Sitten kaikki näkyy tällä videolla siis, ja mitä minä sitten myöhemmin katsoin itsekseni autossa, niin oli, kävi keskustelun tämän lapsen vanhemman kanssa, joka kiisti, että ei osunut teidän auto. Ja siitä vaimosta vatokasta, kun mä huomasin tämän siitä, että mä istuin tuolla sisällä ja nämä videot aktivoituja. Tuossa toi tallenne nyt sitten on, no ei siinä mitään tapahtunut, niin ei siinä sen kummempaa, mutta näitä viestejä, että ne tuli nipentää, rusakkojen paini oli tallentunut hänen autoon. Ja sitten tuorein viesti noista kameroista. Alkaa tämä teksti. Naapuri tuli hutikassa kotiin ja nojaili meidän autoon. Oli hauska lähettää hänelle video, missä hiipii sitten lähes seiniä pitkin kotiovelleen. Siinä on ollut hyvä herätys. Nähnyt missä hoiperuskunnossa tullut kotiin jo. Mutta tollehan ne varmaan just toimii, että on nojannut tuohon autoon, niin kamerat ovat aktivoituneet ja siitä sitten tämä tallenne piipannut sitten auto-omistajan kännykässä ja sitten lähetetty eteenpäin itse Hoiper Telialle. Joo, tällaisia ne on nykyisin nämä tout. Kiitos viestistä. Komiat, eli UMK-tavaraa, tämähän haki kappale Euroviisu edustajaksemme, tai yhtyö haki kappaleella Lululai. Mitenhän olisi käynyt, jos ei liekin heiti olisi voittanut?
1: Tuoretta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Janne Hurmeelta, hänen isoimpia kappaleita on ehdottomasti Tina Sormus. Tässä kun kevään merkeistä on puhuttu, no tässä on tietysti koulut loppumassa ja ylppäreitä ja valmistujaisia ja mitä kaikkea. Tässä nyt tietysti juhlitaan todistusten jakoa ensi viikon loppuna monin paikoin, mutta myös vahva kevään merkki on se, että haetaan tietysti uusiin opinahjoihin ja Helsingissä kuulemma on kunnon jono, sadoittain hakijoita ollut jonottamassa. Jono on oikein kiemurellut tuolla koulun pihalla, niin katsotaan, mikä ala oikein vetää, tai on näin vetävä, että hakijoita kiemurtelee jonoksi saakka. Ja ajathan ovat monilla alalla kovat ja monen muutoksen kourissa tietysti ollaan, että minkälaisiin aloihin nykynuoret uskovat, että työllistymismahdollisuudet ovat isoja. Johanna Kurkelan rakkauslaulun jälkeen voidaan jonoa selvitellä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän.
1: IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: tarvitse main.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
3: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
2: Joo.
3: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
2: Joo.
3: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina. Et eihän mä niin kuin räjähtele.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

hyvää merkkejä. Tietysti opiskelupaikkojen hakeminen on yksi niistä. Helsingissä sadoittain hakijoita jonotti nyt sitten valintakokeeseen. Kyseessä on siis lääketieteellisten alojen valintakoe. Se on järjestetty Helsingin messukeskuksessa. Maikkaritietojen mukaan jono mateli aina messuaukiolta rautatieläisten kadun ja ratapihan tien risteykseen. Paikalla siis todella runsaasti ihmisiä ja hyvissä ajoin 1,5 tuntia ennen kokeen alkua. Ja totta kai on ohjeistettu, että tulkaahan ajoissa. Ja onhan tässä siis tiukat systeemit, eli se on tasan silloin, kun on ilmoitettu, niin koe alkaa, eikä minuuttiakaan myöhässä, eikä sisään pääse. Ja onhan näitä kauhutarinoita ollut, kun junassa on istuttu ja vaikka juna on myöhässä aikataulusta tai liikana eteenpäin jonkun, mikä syy se nyt ikinä voikaan olla, tai jotain muita, niin onhan ne hirveitä tilanteita, jos on valtavasti lukenut pääsykokeisiin ja sieltä ei minuuttiakaan sitten todellakaan myöhästytä. Yliopistojen siis valintakokeet, ne ovat käynnistyneet tänään ja jatkuvat vielä ensi viikolle. Mutta miten tässä on valintakojärjestelmää uudistettu aika lailla? Miten on uudistettu vastaan? Minkälaisia ne ovat ne uudistuksen aiheet Leavien the Leavingsin jälkeen? Siitä lisää. Tässä tulee Pohjois-Karjala.

Levi and Leanings ja Pohjois-Karjala. Väikäinen niin loppuvuoden kuudelta pillit pussukkaan iltapäiväohjelman osalta. Ja Tuomas Tuominenkola sanoi, että morjesta vaan. Tänään on sitten jälleen pääsykokeita järjestetty Helsingissä yliopistojen kansalliset valintakoet, kokeet siis lääkiksen osalta käynnistyivät, jatkuvat siis tietysti koko maassa vielä ensi viikolle, mutta ainakin lääkikseen hakijoita piisasi siis ihan tolkuttoman paljon jonon perusteella, eli kyllä lääkäriammatista haaveillaan ja varmasti myös siis luotetaan työllistämismahdollisuuksiin. Ja nythän näitä valintakokeita viime vuoden osalta uudistettu valintakojärjestelmää, muun muassa siis reilut 100 erilaista tilaisuutta on korvattu vain 9 näillä juuri valtakunnallisilla kokeilla, ja yhdellä kokeilla voi sitten hakea samalla useampaan yliopistoon. Ei tarvitse sahailla edestakaisin pitkin poikin kaupungista toiseen. Palaute on siis ollut pääosin positiivista. Tämä on systeemi niille, jotka haluavat hakea todellakin usealle lähialalle, mikä on hyvin tavallista. Tsemppiä kaikille uuteen rutistukseen ja koulut päättäville. Sittenhän se on tietysti todistusten jakoa viikonloppuna ja katsetta sitä kautta sitten tulevaan. Minä katsoin tuota pikkuhiljaa kohti tuota pyörätelinettä lähden polkemaan kotio päin. Huomenna täällä olen vielä Millaa tuurailemassa. Mukavaa illan jatkoa kaikille ja kuullaan taas.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun crime as a service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalopalosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään.

0: Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Ja viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Rietas onnellinen.
1: Hei.
2: Ihan mahtavaa. Sä voitit kaikki palkinnot.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoima.

0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit, Motonet.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
7: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
8: Joo, siis,
7: ja nimenomaan rahallisesti.
8: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja näkyjä ja kiinnostavia kuunneltavia esimerkiksi yrityksiä.
6: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä aina.
9: Ei oo.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kalasataman tulipalatalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talan rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on

runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihtelevan pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.

0: sua rakastan.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
3: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ai, onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
14: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3

0: Christa. Ja hyvä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Let's

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kruunustaan luopunut Tanskan kuningatar Margareta II on joutunut sairaalaan. Syynä on lonkan alueelta löydetty suuri verihyytymä. Sairaalahoito on kuningattaren toinen kahden viikon sisällä. Aiemmin toukokuussa hänelle tehtiin sydämen sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningattaren odotetaan olevan sairaalahoidossa useita päiviä. Hän pärjää olosuhteisiin nähden hyvin, Tanskan hovin tiedotteessa kerrotaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Jatketaan, Jenni. Pakko sanoa vielä noista pyyhkeistä pari asiaa. Joo. Puhutaan niistä ruusuistakin vielä, mutta siis on maailman vaikeinta löytää hyviä kylpypyyhkeitä.
2: Niin on.
1: Maailman semmoisia, jotka kuivuisi nopeasti, imisi hyvin ja näyttäisi hyvältä.
2: Mistä sä puhut?
1: Meidän se jatkaa vielä näin, että tilasin netistä jouluna 4 semmoista, eikä se toiminut.
2: Ei mennyt yhtään hyvin.
1: Ei mennyt ollenkaan. Se näyttää vaan hyvältä ja siinä se on. Ei mitään muuta.
2: Mutta se on, jos palataan näihin pyyhkeisiin, niin toi on niin totta. Ja toinen on ärsyttävintä se, että kun se koukku katkee.
1: Tai niinku se toinen, remmi, niin. Jolla se... Tai se
2: mikä se on? Se remmi.
1: Remmi tai se... rimpulla, millä se roikkuu siitä naulasta.
2: Joo, niin sittenhän niitä myydään sellaisia niin kuin nipsuttimia, millä sä voit laittaa sen sitten roikkumaisen pyyhkeen. En ole löytänyt niitä. Meillä on kaikki pyyhkeet rikki sen rinkulan kohdalta.
1: Mua myös ärsyttää meidän äiti, joka laittaa, tai siis mä oon vaan kateellinen, kun hän on niin järkevä, niin hän laittaa aina uusinkin pyyhkeisiin suoraan sen knipsun, niinpä, ettei koskaan mene se pikkuremmi rikki.
2: Äidit.
1: Hänellä ei ole yhtään remmiä rikki pyyhke. Hän on kaikki täydellisen siistiä, ehjiä ja hyvin imeviä pyyhkeitä. Mä yrittänyt niin kuin sitä, meillä on ehkä 2 semmoista knipsua, jotka on koko ajan myöskin hukassa, niin sitten mä välillä niin kuin noihin vessan käsipyyhkeisiin, niin mä yritän virittää sen, että mä otan 2 hiuspinniä, niitä mitä pannaan nutturoihin, niitä semmoisia, ja laitan ne niin kuin ristiin, että se pitäisi sitä pyyhkeen remmiä paikallaan, että se pyyhe pysyisi siinä naulassa paikallaan. Ja sitten kun ensimmäinen menee vessaan, niin ne niin kuin sinkoilee irti siitä pyyhkeestä. Miksi täällä lentelee pinnit?
2: Niin, mutta ajattelepa kuinka paljon niin kuin nytkin, se, kuinka paljon ihmiselämään vaikuttaa hyvä pyyhe.
1: Joo.
2: Ja niin kuin, kuinka paljon säkin oot käyttänyt aikaa ja aivoja. Sitä kapasiteettia, mikä on rajallinen muutenkin.
1: Todellakin.
2: Niin, miettien.
1: Ja sen sijaan, että olisin vaikka ommellut ne pyyhkeiden remmit kiinni, niin mä vaan virittelen niitä pinnejä.
2: Joo, se tuntuu nimittäin siis ajan hukalta ommella niitä käsittämätöntä. Saanko sanoa sen ruusuhomman?
1: Sano.
2: Katsopa, kun eilen, mulla siis tänään tosiaan syntymäpäivät, ja eilen poika sitten tuli treeneistä ja toi mulle kimpun punaisia ruusuja.
1: Ihana.
2: Ja hän sanoi, että muistathan, että miksi tässä on toi pariton määrä.
1: No.
2: Sitten mä ajattelin, ei, tää oli joku bulgaarialainen juttu. Ja Itä-Euroopassa, käsittääkseni muuallakin kuin vain Bulgaariassa, niin koskaan sä et saa antaa parillista määrää kukkia ihmiselle, vaan aina pariton. Ja se johtuu siitä, että pariton määrä symboloi elämää, onnea ja iloa, ja sitten taas parillinen määrä, niin se annetaan vaan hautajaisissa.
1: Oikeesti?
2: Joo, eli sitä voi pitää niinku suurena loukkauksena siellä, jos annetaan parillinen määrä.
1: Onpa mielenkiintoista.
2: Joo, niin joo, ja hän sanoikin sitten, että täytyy muistaa, että kun mä menen balkanilaisen tytön kanssa treffeille, niin se voi olla, että jää treffit siihen, että jos antaa sitten parillisen määrän kukkia.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
3: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
4: Niin on joo.
3: Aidoimmillaan.
4: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
3: Meidän ohjelman nimikin on miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämies.
4: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean yli.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tänään löysin Ilta-Sanomista jutun, jossa kerrotaan, että biologinen ikääntyminen voi hidastua tietyllä harrastuksella. Eli ihmisellähän on kaksi ikää. Mä en tiedä, millä sitä tätä kutsutaan tätä, että kun vuosi tulee aina. Onko se jotakin lineaarinen?
2: Niin vai kronologinen ikä. Niin, en mä tiedä, onko se virallista.
1: Sitten on sun niin kuin, tavallaan kropan ikä.
2: Joo, ja sitten on vielä henkinen ikä.
1: No joo. Se,
2: se siis, on ihan oma lukunsa.
1: Se on jäänyt jonnekin mulla sen teinivuosille.
2: Saako arvata jotain siitä, että mikä harrastus se voisi olla?
1: Joo, joka... se ei ole siis liikunta. Tai siis okei, liikunta todellakin auttaa niin biologiseen ikään sitä hidastavasti, mutta on olemassa toinenkin, joka auttaa yhtä paljon kuin liikunta.
2: Seksi.
1: Eikö se ole liikuntaa?
2: Vähän niin kuin, no totta joo. Niin. Jos, no totta joo. Okei, eli se ei ollut se.
1: Mutta toisaalta siinä seksissä yhdistyy ehkä nämä molemmat, koska niin tämä on taide. Taide. Taide on semmoinen, että kun sä harrastat kerran viikossa taidetta, ja seksihan on taidetta, niin herran jeestas, toivottavasti mun poika ei kuuntele, koska se on silleen niin kuin, että äiti, siksi seven.
2: Niin, ei se sitä sano tällä
1: ei
2: hetkellä.
1: Ei se siksi naisi. No niin. Miksi sä menit noin hiljaiseksi?

0: Jumala. No niin, jatka.
1: Niin, eli kerran viikossa, kun sä jotain taideainetta harrastat, oli se sitten maalaaminen, oli se sitten kirjoittaminen. Mä vähän luulen, että myös niinku ristikoiden ratkominenkin menee tähän, koska sekin sun pitää semmoista niinku luovaa ajattelua Joo. käyttää siinä.
0: Eli luova ajattelu pitää, mutta aivan mahtavaa, koska näinhän se on. Tohonhan liittyy myöskin esimerkiksi se, että sä pysyt mukana jotenkin silleen, että sä oot kiinnostunut maailmasta myöskin silleen sen muutoksen näkökulmasta. Mä väitän, että myös siihen henkiseen ikään vaikuttaa ihan hirveästi sun uteliaisuuden taso.
1: Joo, ja sitten me kaikki ollaan tavattu ihmisiä, jotka on uteliaita, niin niillä on aivan tietynlainen energia, aura siinä ympärillä. Ja heidät tavatessaan tulee sellainen olo, että niin kun, ihminen ei ole ikäänsä, vaan se energiansa.
0: Tämä, ja se pätee. Se pätee. Sä voit tavata 25-vuotiaan tyypin, joka tuntuu siltä, että hän on henkisesti jo elänyt tämän elämän 3 kertaa läpi. Mm. Ja sit sä voit tavata 65-vuotiaan, josta ei niinku ikinä kuuna päivänäkään tulisi mieleen, että ton ihmisen energia on 65-vuotiaan ihmisen energia. Et se on niin yksilöllistä, ja sitten musta mahtavinta siinä on se, että sä voit aina vaikuttaa siihen, esimerkiksi uteliaisuuteen, niin sähän voit aina vaikuttaa sun asenteeseen, että miten sä suhtaudut.
1: Todellakin. Ja me puhutaan ylipäänsä liikaa mun mielestä siitä, että mitä minkäkin ikäisenä voitaisiin saa tai pitää tehdä.
0: Tämä.
1: Ja se lähtee jo siitä, että parikymppiselle asetetaan tietyt raamit ja kolmekymppisyyteen mennessä sun pitää tehdä jotain tiettyä ja sitten nelikymppisyyteen mennessä vielä jotain. Ja sitten kun sä oot 50, niin sä et enää voikaan tehdä niitä asioita. Toi on täyttä paskaa,
0: Kyllä.
1: anteeksi kun sanon sen näin suoraan.
0: Kyllä.
1: Me voidaan tehdä mitä tahansa, missä iässä tahansa.
0: Kyllä.
1: Paitsi totta kai biologia tulee tässä jossain kohtaa esteeksi, mutta kun puhutaan just siitä uteliaisuudesta, niin mikään ei ole poissuljettua.
0: Joo, se on juurikin näin. Ja sitten myöskin sitten se on välillä hellyttävääkin nähdä semmoisia 20-30-vuotiaita, jotka vielä on siinä vaiheessa, että ne luulee, että no ei, kato, ei, en mä voi enää 35-vuotiaana tollaista, kun niin. nyt täytyy elää, kun tässä tämä elämä on. Ja sitten itse oot silleen päälle 40-vuotiaana, että hani, ei sulla ole vielä mitään käsitystä, mitä se elämä. Se tulee olemaan niin. paljon siistimpää, kun sä menet tuosta eteenpäin.
1: Joo, just tämä ajatus siitä, että nuorena pitää nähdä ja kokea, niin sit voi rauhoittua.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Aito iskelmä.
13: Niin

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Meillä on täällä nyt joku häikkä puhelimessa, koska meillä oli Liisa Jyväskylästä linjoilla. Ja hän tipahti tuosta pelistä nyt pois. Liisa, jos kuulet tämän, niin soita takaisin 020 3400, mutta nythän on itse asiassa semmoinen tilanne, että kuka tahansa, jos soittaa nyt heti studioon, niin voi päästä pelaamaan.
2: Kyllä, 020 3400 on siis studionumero, jos haluat vaikka, pistetäänkö kangaskassia
1: sitten saman tien? Pistetään, luvataan, että jos nyt extempore soitat maailman helpoimpaan kisaan, niin kuin nyt, niin saat varmasti ton kangaskassi.
2: 020 3400, kuka siellä soittelee?
1: Täällä soittaa, kuule. Täällä Hanna ja Jenni, kuka soittaa siellä?
3: Outi.
2: Moi Outi.
1: Moi Outi.
2: Nappasit tähän meidän extempore. Katso, että meillä on nyt linjat ihan täynnä täällä, mutta sinä pääset kuule kisaamaan maailman helpoita kisaa.
3: No niin, mukava.
2: Yes.
1: Tästä se kuule lähtee 9 kysymystä. Aito Iskelmän kangaskassi on jo tienattu, mutta lähdetään niitä sukkia nyt sitten seuraavaksi hakemaan, eikö vaan?
3: Kyllä, mahtavaa.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
3: Helsingissä.
2: Kummalla Kinnunen Aleksandrova Shown jäsenellä on tänään synttärit?
3: Oota nyt.
2: Jennillä vai Hanna? Aivan oikein, Jenni. Kiitos.
3: Onneksi olkoon, Jenni.
2: Kiitos. Onko ragdoll kissa vai koira rotu?
3: Kissa.
1: Hienoa. Sukat on nytten tienattu. Katsotaan, tuleeko toinen kangaskassi.
3: Ei mitään, kokeilla.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Kenen artistin kappale on kohta 100?
1: Kohta 100. Tumma komea mies.
3: Ei lähettynyt.
1: Euroviisuissa oli.
3: Kääriä.
1: Eikö tänä vuonna? Ei tuo.
3: Tämä.
1: Just se.
3: Linda ja Pete Parkkonen.
2: No niin. Siellä oli.
1: oli Pete.
2: Minkä alan gaala on yhdysvaltalainen Oscar-gaala?
3: Televisio, siis elokuva.
2: Siinä oli 2
1: Niinpä,
2: kysymystä.
1: Mutta oikein.
2: No niin, otetaan se kolmaskin vielä. Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
3: Ajan näyttäjä.
2: Kyllä.
3: Ei.
1: Ai se on.
2: Se on. Oikeesti. En ollut koskaan kuullut. Ajan näyttäjä Hibiscus Trionum. Sä olisit varmaan tiennyt, jos mä olisin sanonut sulle, että onko Hibiscus Trionum kukkalaji vai ei. Mutta arva mitä, sä voitit silti sukat sekä kangaskassin.
1: Ihan mahtavaa.
3: No, kiitos paljon.
1: Hei, ihanaa kun soitit. Mistä päin sä soitat?
3: Joroisista. Savon Pariisista.
1: Ihan sairaan hyvä.
2: Savon Pariisi. Pitääpä tulla Savon Pariisissa käymään. Hei, älä tipu vielä linjoilta pois. Me otetaan sun yhteystiedot, niin saadaan sulle sukat ja kangaskassi tulemaan.
3: Kiitos paljon.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tänään Helsingin Sanomissa on aukeama juttu siitä, kuinka tämmöinen rakennusalan konkari Timo Pursiainen sanoo, että nykyihmisellä on tällaiset remontoimisen perustaidot hukassa.
2: Ihan varmasti on.
1: On, ja nostan kyllä oman käteni pystyyn. Ei ole kyllä minkäänlaisia taitoja. Tuossa just remontoitiin talo ja onneksi oli ammattilaiset sitä remontoimassa. Mutta tässä on parikin semmoista syytä. Toinen on se, että niitä ei ole koskaan opittu. Ja toinen on sitten se, että taloyhtiöt esimerkiksi ovat tiukentaneet hirvittävästi sääntöjä, että mitä ihminen ylipäänsä saa tehdä siellä omassa kämpässään.
2: Äärimmäisen hyvä pointti on toi, että tavallaan kädet sidotaan, eikä uskalleta tietenkään sitten niinku yrittää ja erehtyä esimerkiksi, paitsi jos toki asutaan sitten vaikka omakotitalossa. Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen puolisolleni siitä, että hän opettaa meidän lapsille tommosia perusremontointitaitoja.
1: Mm.
2: Hän nyt viikonloppuna esimerkiksi he rakensi meidän seiskaluokkalaisen tyttären kanssa meidän vaatekaappi. Mä oon siis varmaan... No, me ollaan asuttu tuossa talossa nyt kohta 5 vuotta, niin koko se aika mun mietitty, että pitäisi tuohon toiseen saada semmoiset paremmat kenkähyllyt, että jossain vaiheessa tehdään ne. Ja sitten tytär sai silloin lauantai-aamuna viikonloppuna kauheat kilarit, että hän ei kestä, että nämä kengät on täällä sekasi. Mm. Että voitaisiko tehdä isi tälle jotain, että rakennetaanko nyt se kenkähylly. Niin sitten he lähti hakemaan tarvikkeet ja sitten tytär oli se, joka oli se ruvain ja
1: joo,
2: mikä se on se laite, mikä se tehdään kädessä. Ja hän käytännössä niin kuin rakensi ohjeella. Se on ihan mahtavaa. Oh. Ei musta tolla se.
1: No ei mustakaan. Täällä Hesarin jutussa sanotaan, että ihmiset pyytävät esimerkiksi poraamaan seinään reijän taulukoukkuja varten, asentamaan verhotangon, rasvaamaan lukon tai vaihtamaan ovikellon pariston. Mä sen voin sanoa, että itse oon kyllä ihan ammattilaisen tilannut, kun betoniseinää on halunnut laittaa kiinni jotakin peiliä. Hyväkö sitäkään muistanut, mikä se on, peiliä tai muuta, koska en omista sellaista isoa poraja, niin sitä ei viitti sen takia ostaa, ei, että kun sen yhden naula sinne haluaa.
2: Se on positiivista myös, että nykyään on tosi paljon semmoisia niin kuin työvälinen vuokraus. On sekä firmoja. Sitten mä latasin semmoisen appin vuosi sitten, kun tarvin tekstiilipesuria. Niin on myös semmoinen appi, johon voi yksityishenkilöt laittaa vuokralle vaikka sen oman tekstiilipesurin. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen paikan, niin että mä pystyin sen niin kuin naapurustosta parin kilsan säteeltä hakemaan vuokralle ja näin. Ja se toimi ihan tosi hyvin.
1: Joo, toihan on ihan mahtavaa.
2: Niin.
1: Täytyypä muistaa toi. Ja sitten on tällaisia niin sanottuja, kutsutaanko niitä varamiespalveluksi vai miksi niitä?
2: Talomiespalvelut, jotain tällaisia.
1: Niin.
2: Varamiespalvelu on eri.
1: Onko se eri?
2: No, se on eri.
1: Onko? Kerro lisää. Voi olla, että... No joo, niin mutta nimenomaan tällaisesta palvelusta tilasin miehen kotiini. Mm. Ja silloin, kun yksin muutin asumaan, niin tämä poikani kanssa, hän nyt yksin on asunut, niin hän pisti sitten naulat seinään.
2: Mutta mä arvostan kyllä ihmisiä, jotka jaksaa opetella noita tuommoisia perustaitoja. Itse en heihin kuulu, mutta he, jotka sitä tekee, niin se on kyllä hyvä, koska ne on semmoisia arjen handyman ja handywoman taitoja, niin niitä ei tiedä koskaan, milloin niitä tarvitsee.
1: Se on just näin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siirilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelma.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: kautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
15: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli...
13: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittista linjapuhetta. Lindman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Huhtikuussa voimaan astunut digitaalisen viranomaispostin ensisijaisuus on poikinut 25 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Muutos siirtää viranomaisuuden

0: viranomaisviestinnän sähköiseksi useimpien suomalaisten kohdalla. Oikeusasiamiehen kanslia kertoo, että valtaosa kanteluista on ratkaistu toimivaltaan kuulumattomina. Muutoksen ulkopuolelle jäivät kansalaiset, jotka eivät käytä lainkaan julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
5: 02:03.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkee?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.
2: Mm?
1: Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Aito iskelmä. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä? Omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Eniten aitoa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin. Ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Matti ja Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Ja viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Rietas onnellinen.
1: Hei!
2: Ihan mahtavaa! Sä voitit kaikki palkinnot!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.